0: Jakob FM.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Du vil på dig, er det vej.
10: Kom, kom, kom, bado.
11: Det er den smarte vej.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogen bruger præ-

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Med på rette vej. Kom, kom, kom,
1: bado. Den smarte vej. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
4: Hos Biltema. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
11: Biltema. Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Pop FM. Godt humør

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Noget med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
7: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
8: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: er Pop FM.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49. Og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
1: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
0: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
1: I Pop FM Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
1: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør, hvor turen går hen.
1: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festivalbilletter.
1: På godt humør og musik, du kender.

0: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
5: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 8, 8, 8. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder af mad.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere. Whatever you
0: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
1: Pop FM.

0: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt?

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
4: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Med på rette vej.
6: Kom, kom, kom, bado.
7: Det er smarte vej.
8: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
7: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
8: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær, så intens, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
14: Some people are just meant to be together.
13: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
15: This killer doesn't make mistakes.
13: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
18: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
19: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Maria, you got it.
0: er Pop FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
21: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
0: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
21: I Pop FM Sommertur 2026.
0: Hver dag et nyt sted i landet.
21: Tænd for topstart alle hverdage.
0: Og hør hvor turen går hen.
21: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
0: for at vinde dagens festival.

0: Pop FM. De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma, eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bare
8: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
9: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Life is simple. Life is free.
14: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
21: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: og Mike. Det var de, der slidte og sang. Og ved du hvad? Dig og mig, vi skal høre Topstart.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, gør du ikke det?
1: Eller, vi skal jo ikke høre det på den måde.
0: Nej, vi skal sgu lave det.
1: Ja.
0: Ja. Ved du hvad? Vi laver noget Topstart, du hører det. Og så er vi sammen om det. Lige om lidt.
2: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Klokken 10 her til formiddag starter de nye regeringsforhandlinger. Og nu er det Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der sidder for bordenden som forhandlingsleder. Det fremgår en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen har afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet. Forhandlingerne vil foregå i København i dag og i morgen. En tillidsvalgt fra partiet Alternativet blev i går overfaldet, og det skete under partiets landsmøde i Vejle, det skriver Ekstra Bladet. En maskeret mand trængte ind i kulturcentret og overfaldt manden. Alternativet bekræfter episoden over for avisen og oplyser, at de er meget berørte af situationen. Politiet leder nu efter gerningsmanden. Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller, at det endnu er uvist, om overfaldet er politisk motiveret. Der var mange vidner til stede, og politiet har sikret sig videomateriale af den mistænkte. Her til eftermiddag afgår de sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius. Skibet ankom til Tenerife i går, efter flere ombord er blevet smittet med hantavirus. Indtil videre er over 90 personer blevet evakueret, det oplyser den spanske sundhedsminister. Og det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ifølge WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er døde. Aarhus er klar til guldfest. Fodboldklubben AGF bliver næste mand, der hyldet på Aarhus Rådhus efter klubbens første danske mesterskab siden 1986. I aften sikrede aarhusianerne guldet med en 2-0-sejr over Brøndby, og nu inviterer kommunen så hele byen til fejring på Rådhuspladsen. Spillerne bliver modtaget af borgmester Anders Svinderskjold og hyldet fra balkongen på Rådhuset. Borgmesteren kalder mesterskabet et historisk øjeblik for byen efter næsten 40 års ventetid.
3: Vejret på Pop FM.
0: Vi har en vejrudsigt til dig her. Den siger, at vi i de østlige egne får skydevejr med udbredt regn. Det kommer sydfra. En overgang måske lokalt. Ret kraftig regn. I resten af landet periode med lidt eller nogen sol, men også en spredt bygehister her og 7-12 grader.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
0: Kom så, Divi!
1: Ja, kom så, dig, der lytter med lige nu. Du kan godt klare det. Der er kun 3 dage i den her uge.
0: Det er så dejligt. Yeah!

0: Så var der Backstreet Boys.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Håber du er frisk og veludhvilet og har haft en skøn weekend.
0: Ja, tak. Har du?
2: Også det. Ja. Og jeg tænkte jo, at det kunne være lidt farligt at køre ud i går, altså i København. Ikke? Der har jo været Copenhagen Marathon.
0: Ja.
2: Så jeg tænkte, lad mig lige vente til sådan sent ud på eftermiddagen, før jeg lige skal en tur i Bauhaus. Og du ved, ordne de praktiske søndagsgøremål.
0: Ja, klar.
2: Det er noget så sexet som en tætningsliste til en altandør, der lige manglede. Ikke?
0: Ja.
2: Lynhurtigt, der ligger en Bauhaus, hvor du var under 4 kilometer væk fra, hvor jeg bor.
0: Mm.
2: Ud i bilen, maraton, det var pakket væk. Men så sandelig, om ikke jeg blev bremset af politibiler og en total spærret vej, altså kæmpe op, det tog mig en halv time at køre de der ganske få kilometer.
0: Ja.
2: På grund af nogle meget, meget glade fodboldfans, som allerede i løbet af eftermiddagen var enormt glade.
0: Mm, ja, du tænker på de vige.
2: Jeg tænker på de vige,
0: som
2: havde fundet hele vejen til Valby og København i går.
0: Ja, men de var på vej til Brøndby Stadion, går jeg næsten ud fra.
2: Ja, de var ikke nået så langt i hvert fald, da klokken var 15. Det skal jeg lige fortælle dig.
0: Det har sat sit præg på den forgangne søndag, at Danmark, eller ikke Danmark, at AGF, næsten Danmark, de her overalt jo. De vige er blevet mestre, og tillykke med det. Første gang siden 1986 i 40 år. Ikke?
2: Det er stort.
0: Det er sejt,
2: der er jo mange AGF-fans, der jo ikke engang er gamle nok til at opleve den første. Altså, som det er jo første gang i deres liv. Ikke?
0: Ja, præcis.
2: Så, det er stort.
0: Det er sgu da. Tillykke med det. For
2: skal der også hyldes og alt muligt. Og, ja, jeg fandt også vej i Bauhaus, og det er fint nok. De er væk fra vejen nu, så alt godt.
0: Jeg stod til gengæld nede i metroen og ventede på min kæreste. Hun var lige i mad og vin og hente nogle ting. Mm. Vi har været ude at gå i resterne af maratonet.
2: Ja.
0: Det var så fint. Så kom alle de her deltagere jo forbi med deres finisher, halskæder og så videre. Og hold kæft, hvor var der mange af dem, der gik sjovt. Jeg sagde også det. Hvad så, mester? Har du stive ben? Ja, for fanden, mand. Så det var simpelthen så sjovt. Nå, men godmorgen og velkommen til et alt andet stivbenet program. Vi har den ene fede ting på, skal vi sige, tapetet efter den anden, og du skal bare stikke ørerne i det hele, så skal vi nok holde dig orienteret. Velkommen til programmet.

0: 13:06 er klokken
1: god. Det er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Vi skal have sendt et skud ud i morgenstunden, og det gør vi hver eneste morgen her i programmet. Du kan være medvirkende til det. Vi fortæller dig, hvordan lidt senere. Men i dag, der skal det gå et helt særligt sted hen.
2: Til alle de mennesker, som har sørget for, at gader og stræder i København ligner sig selv igen. Ja. Ovenpå, jeg ved ikke hvor mange, tusind mennesker, der kom løbende stormende igennem byen i går og kastede om sig med gels og slikpapir.
0: Ja, hold nu kæft. Ja. Altså, jeg kom ind på Kongens Nytorv, lige da det var slut, ikke? Altså, da, og der var de jo i gang med at rydde op.
2: Ja.
0: Hold kæft, det var effektivt.
2: Jamen, det er nogle...
0: Der kørte 3-4 fejebiler, og folk, der gik og samlede hegn sammen. Ja, det gik så stærkt.
2: Det er nogle skarpe folk, der bliver sat til det der, og... nogle gange så glemmer man dem, ikke? Fordi det hele det er ligesom overstået, så vi trækker alle sammen væk derfra. Så vi ser slet ikke det der glimrende arbejde, der faktisk foregår efterfølgende.
0: Nej.
2: Og som jo gør, at vi kan gå og cykle og køre i bil igen på alle de der gader, hvor der ellers bare lå. Jeg ved ikke, hvor meget skidt og lort.
0: Ja,
2: så tak til det der effektive rengøringsteam og alle, der er involveret i det.
0: Præcis. Skud ud til dem her til morgen. Du kan hjælpe os. Eller ikke hjælpe os, eller hjælpe dig selv, ved at sende skud ud hver eneste morgen her i Topstart. Og det er ganske enkelt. Skriv til os via sms'en, pop, mellemrum, din besked. Hvem skal hyldes? Hvad skal hyldes? Og så sender du den afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner.
2: Der er også de sociale medier. Vi er både på Instagram og Facebook under Messenger, popfm.dk.
0: Det her er Paul Young. Godmorgen.

0: Hvem har skrevet den sang, Anna?
1: Åh, du må ikke quizze mig sådan der.
0: Nej. Hall & Oates. Ja. Sig det bare. Hall & Oates. Okay. De har skrevet mange gode sange.
1: Ja, det kan du godt bilde mig ind. Den her er da meget god.
0: Ja, den er rigtig god. Her var den fortolket af Paul Young. Kæmpe hit for ham i midt-80'erne. Det er Anna og Henrik her, det er Topstart, og vi var nær ikke kommet ind i studiet her til morgen. Vi skvattede nærmest over nogle kæmpe gavekort, der lå.
1: De er gigantiske, og jamen, du kan vinde dem, og du kan simpelthen høre, hvor de gælder til.
0: Præcis. Om et øjeblik, og hvordan du får fat i dem lige om lidt.
2: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler

0: og en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
17: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdage.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
17: for at vinde dagens fest.

0: That don't impress me much. Det var da Shania Twain, du lige hørte der. Og vi vil da godt lige have lov at sige godmorgen til dig her i Topstart.
1: Du lytter til Topstart på Pop FM.
0: Men i eftermiddag, der skal du lytte til Lille Lars.
2: Og det skal du, fordi du kan vinde et kæmpestort gavekort. Det kan du faktisk nærmest hele ugen, har jeg lyst til at sige. Fordi vi varmer op til på fredag. Det er den 5. maj, hvor der er en kæmpe genåbningsfest i Dals Bolighus i Glostrup.
0: Ja, de genåbner, de har renoveret, de har gjort ved, de har bygget, de har banket, og nu er de klar til at åbne dørene igen. Og så har de så også åbnet dørene for vores gode kollega, Lille Lars. Han vil nemlig tage dig ud og holde en fest.
2: Ja, og hvis du vil med, så kan du jo troppe op på fredag på et eller andet tidspunkt mellem kl. 9.30 og 19, fordi der er tilbud og mulighed simpelthen for at vinde et møbel hos Lille Lars og et gavekort på hele 10.000 kroner. Kan du så vinde noget i dag og i morgen og onsdag? Men det kan du også.
0: Ja, 2500 kroner hver eneste dag, når Lille Lars han leger kendte popsanger. Så det er bare med at lige holde sig til. Han har virkelig teamet op. Og på fredag, der vil han lege kendt dit møbel, eller gætte et møbel i butikken.
2: Ja, så altså han sender simpelthen live radio derfra fredag, så det kan du godt glæde dig til, hvis ikke du har noget i kalenderen på fredag. Og så kan du da også godt lige begynde at tænke lidt over, om der er et eller andet indretningsprojekt, der måske godt lige kunne...
0: Ja.
2: Kunne blive fikset i løbet af den her Kristi Himmelfarts ferie.
0: Absolut.
2: Så tænker jeg, det er en god anledning i hvert fald.
0: Så hook op med Lille Lars og Dals Bolighus, både mandag, tirsdag og onsdag her i hans program i eftermiddag fra kl. 14, og så fredag, når han sender live fra Dals Bolighus i Glostrup, når de genåbner. Det bliver hyggeligt, det bliver fedt, og måske indbringende for dig, så det er bare med at holde sig til. Det her, det er Laban, og vi tjekker lige op på, hvordan vejret og trafikken forløber på sådan en mandag morgen før Kristi Himmelfart. Lige om lidt.

0: Det var Laban og Love in Siberia. Så er klokken 6.32.
1: Vejret på Pop FM.
0: Altså, der er nogen, der siger, du skal huske en paraply i dag. De vidste, de andre bliver det skydevejr med udbredt regn. Det kommer sydfra, og der er en overgang, måske også lokal, ret kraftig regn i spil. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også en spredt by. Temperaturer mellem 7 og 12 grader, siger meteorologerne om i dag.
2: Uheld på Fyn. Vi er på rute 44 fra Bøjden mod Svendborg mellem Forborg NV og Forborg Ø afkørslen. Som sagt, et uheld. Et spor er blokeret, og uheldstedet er endnu ikke sikret, så vær lige opmærksom på det. Ellers meget stille og roligt. Mandag morgen trafik, så god tur.
1: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det var Modern Talking, Sherry Sherry Lady her i Topstar. 6:36 på uret. Ved du, hvad du skulle?
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
2: Hele sommeren, du. Vi har så mange skønne, dejlige danske festivaler. Nogle, som du garanteret aldrig har hørt om før, men også nogle, du kender rigtig, rigtig godt. Og forhåbentlig er der nogen af dem, som du har lyst til at komme med på. Vi vil i hvert fald rigtig gerne sende dig og en ledsager afsted. Og det gør vi faktisk hver dag her på Pop FM.
0: Hele vejen hen til den 4. juni. Vi har 23 stop på Pop FM's sommertur, og vi er allerede kommet omkring en god stribe af dem. I fredags vandt Kim fra Lyngby en tur til Nordals Musikfestival, og det kan han da godt glæde sig til.
2: Jamen, der kommer masser af gode danske artister, gode musikalske oplevelser, og så er det jo også bare fedt at komme lidt ud i det danske sommerland og måske se noget, man aldrig har set før. Og du får muligheden igen i eftermiddag. Lille Hassan har to festivalbilletter til dig, og spørgsmålet er bare, hvor turen den går hen. Det skal vi nok afsløre for dig. Men ikke nu.
0: Nej.
2: Ej, om sådan en 40 minutter.
0: Ja, det vil jeg tro. Det,
2: så ved du det i hvert fald.
0: Ja, præcis. Ikke? Så vi strækker lige spændingen indtil da. Og så strækker vi lige spændingen til om et øjeblik, når vi skal høre, hvad vi skal lave i popvarmning. Du er ikke meget for at fortælle mig
2: noget. Ja, men der strækker vi os selv, og vi har det rigtig dejligt. Og den har fået sådan lidt inspiration af morsdag i går.
0: Ah.
2: Så vi går lidt baby på den.
0: Der er popvarmning om et øjeblik, og du skal være med.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Når Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
19: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: til topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Vi sætter jo gang i kroppen hver morgen her i Topstart. Det er jo ikke nogen overraskelse, men det kan da godt være det første gang, du lytter med på det her tidspunkt. Så skal du være velkommen. Og så skal du også vide, at det er meningen, du skal gøre det samme, som vi laver her i studiet. Fordi det er godt for os alle sammen. Det er en god måde at starte dagen på. Og jeg har som altid taget en lille øvelse med. Og du kan bare være helt rolig, fordi vi skal ned og slappe lidt af i dag. Jeg tænkte i anledning af, at det var jo morsdag i går.
2: Ja.
1: Så kunne vi gå ned og så være happy babies.
2: Happy babies?
1: Du ved, det er sådan en dejlig øvelse.
2: Den
1: man bliver
2: vi
1: glad
2: før,
1: af
2: den.
1: Hvis ikke man var en happy baby, så bliver man det helt sikkert.
2: Okay.
1: Så det er ned på ryggen, og så skal man ligesom se, om man kan samle sine fødder mod hinanden. Fodsålerne sådan ind mod hinanden, mens man holder om dem. Og forestiller sig sådan en lille baby, der ligger og har fat i sin egen tæer.
2: Ja, præcis. Og griner over hele hovedet.
1: Præcis. Bortset fra, at vi så er to voksne mennesker.
2: Ja, det er det.
1: Tre. Forhåbentlig flere derude.
2: Jeg kan godt prøve.
1: Bare der er en, der laver det sammen med os, så er jeg glad.
2: Prøv at grine som en baby.
1: Ja, det lyder også lidt uhyggeligt, men altså. Giv det et skud.
2: Nej, det kan jeg ikke. Stop. Nå, men det der med fødderne.
1: Så samler du lige præcis sådan der.
2: Ja, og så.
1: Ja, og det der så er meningen er, at du skal ligge og vugge lidt jo. Fordi så er det faktisk også rigtig godt for din ryg.
2: Uden at vælte.
1: Okay, du vælter.
2: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Men der skal du vide, at en baby kan jo godt.
2: Ja.
1: Rulle på over på den anden side også.
2: Ja, ja.
1: Jamen. Og det er ikke noget, jeg bare har fundet på. Det er jo en reel yogaøvelse,
2: ja,
1: det her.
2: Ja, det skal jeg da love for.
1: Det er skide godt for lænden og for ryggen
2: og hofterne. Og inderlårene og
1: sindet, ikke?
2: Sindet. Helt ind i sindet.
1: Helt ind i sindet. Så kan du tænke på din mor, mens du ligger her. Og du lige sende hende en tanke.
2: Nu kunne jeg lige. Nu fik jeg minder om at få puder i røven.
1: Ja, præcis. Din mor, hun har pudret din nums mange gange.
2: Ja, hold da kæft.
1: Og hun har fået dit gylp ud over sig.
2: Der er ikke noget væltet her igen.
1: Og hun kan stadigvæk godt lide dig.
2: Ja, det er det. Jeg
1: kunne
2: ikke sikker på.
1: Hvis vi fortsætter sådan her, så tror jeg, jeg falder i
2: Hvor skal man? Man skal have hovedet op, ikke?
1: Jo.
2: Ja.
1: Prøv
2: at høre.
1: Ved du hvad? Har du set de der moonboons, man kan få til små børn? Sådan en seng, der ligger sådan, med sådan en motor på, så den selv sådan rocker lidt.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Sådan en gad jeg faktisk godt at have.
2: Ja,
1: til mig selv, ikke?
2: Ja. Nå, det var happy baby.
1: Ej.
2: Er det lidt uhyggeligt, når
1: jeg
2: gør det?
1: Det er faktisk lidt uhyggeligt. Nej.
2: Nå, okay.
1: Jeg er ikke meget for det.
2: Jeg lader være. Nå, men det var popvarmningen for i dag. Det er det, Madonna. Open your hearts. Godmorgen.

0: Så må Madonna og Open Your Heart.
1: Det er godt humør og musik, du kender.
0: Det var den popvarmning Happy Babies, to styks her i studiet.
2: Og du kan også blive en, om ikke happy baby, så bare en happy popper.
0: Ja.
2: Om en halv times tid, når du hører, hvor turen går hen i dag på vores sommertur. Måske er det lige præcis din drømmefestival, som du kan vinde to billetter til i eftermiddag hos Lille Lars.
0: Præcis. Det er sådan, det fungerer i Pop FM sommertur. Vi afslører endnu en destination og et stop på turen. Sådan om, om en halv times tid. Annas algoritme, tænker jeg, indeholder et eller andet mandagsagtigt.
2: Ja, det kan du godt sige. Måske en lidt anderledes morgenmad, end du er vant til. Nemlig en uventet viral trendy topping til din yoghurt.
0: Okay.
2: Den skal vi snakke om.
0: En uventet viral topping. Den skal jeg høre om. Lige efter nyhederne.
3: Hej far. Har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på AO.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
20: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
23: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Den havde helt klart vundet det internationale Melodi Grand Prix. Ja. Men bare lige med det der løft til sidst.
1: Den ikke? Har elementerne.
0: Den har det hele. Du. Og vi går ind i en Grand Prix uge, og der skal krydses fingre for Søren Torp Gårdlund.
1: Torsdag!
0: Ja!
1: Der er han i semifinalen. Ja, ja. Man kan da også lige se den tirsdag aften, hvis man har lyst til at blive lidt klogere på de andre deltagere.
0: Selvfølgelig. Men lige nu skal du bare blive her og blive klogere på både, hvor du skal hen på festivalen, hvis du vinder billetterne i eftermiddag hos Lille Lars. Vi afslører destinationen lidt senere, og med et øjeblik skal vi Annas algoritme.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Godmorgen, her får du nyhederne. Mit navn det er Roxana Sakiri. Regeringsforhandlingerne tog en drejning fredag eftermiddag, og her kl. 10 starter de nye forhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen har nu afløst Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på ham. SF er det første parti ved forhandlingsbordet, og forhandlingerne vil foregå i dag og i morgen i København. Omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinionen. Undersøgelsen viser også, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af familiens økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. De sidste to fly med passagerer fra krydstogtskibet MV Hondius afgår i eftermiddag. Skibet ankom til Tenerife i går, efter at flere ombord er blevet smittet med hantavirus. Indtil videre er over 90 personer blevet evakueret. Det oplyser den spanske sundhedsminister, skriver nyhedsbyrået Reuters. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der 8 bekræftede tilfælde, og 3 personer er døde. Fodboldfesten i Aarhus fortsætter i næste uge. På næste mandag hyldes de aarhusianske mestre fra AGF på Aarhus Rådhus efter klubbens første danske mesterskabssejr i 40 år. Guldet blev sikret i aftes med en 2-0-sejr over Brøndby. Spillerne bliver modtaget af borgmester Anders Vinderskjold og bliver hyldet fra balkonen på Rådhuset. Borgmesteren kalder mesterskabet for et historisk øjeblik.
2: Været på Pop FM.
0: Ja, i den østlige del af landet, der bliver det en skyet affære dag med udbredt regn. Det skulle komme sydfra. Der er en overgang, måske lokalt kan være ret kraftig, den her regn. I resten af landet er det perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, du skal regne med. 7-12 grader undervejs.
1: Morgentrafikken er vågnet stille og roligt, men der er altså ikke nogen uheld, der forsinker dig. Måske bliver du lidt forsinket, hvis du er typen, der plejer at hoppe på S-togs linje B og BX fra Høje Tåstrup til Tåstrup. Der er der nemlig færre tog. Det skyldes en sporskiftefejl. Ellers rigtig god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
4: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Stop på Pop FM sommertur. Vi skal mødes på kontoret i mandagsmus.
1: Allerførst gætter du aldrig, hvad der skal oven på din yoghurt. Yeah!

0: Rosanna fra Toto.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Nu med yoghurt.
2: Ja, det er en uventet, viral, trendy topping til din yoghurt. Måske din morgenmad. Så hvis du står og er i gang med at lave den lige nu, så stop en halv. Nå. Og vent lige, til du har hørt den her trend. Du gætter aldrig, hvad der skal ovenpå din yoghurt, læste jeg i en overskrift. Det var ren clickbait, men Det var alligevel ret spændende. Det var woman.dk, der ledte mig derind og fortalte mig, at jeg skal glemme alt om den klassiske morgenmadsbowl. Altså Den der Instagram-bowl, sådan med bær og nødder og crunch og frugt og du ved, en masse forskellige farver og smoothie balls og grød med karamelsauce og alt den der slags. Okay. Væk med det. Væk. Nu skal du toppe din yoghurt med løg, spinat, agurk, oliven, æg.
0: Hvad siger du?
2: Ja, alt det der. Alt det salty. Hashtag salty yoghurt bowl. Går altså virat.
0: Er det rigtigt?
2: På TikTok og Instagram. Ja, nogle de er endda så frække, at de smider sådan lidt dipmix-krydderi.
0: Nej!
2: Ned i yoghurten.
0: Sidder man der og spiser og skål dip til morgenmad.
2: Med salt og peber. Ja. Og så får du lige sådan lidt ristet brød ved siden af. Ja, men det handler om noget med noget protein og noget, i stedet for at få alt det der søde. Du skal ikke spike dit blodsukker fra morgenen og spise græsyoghurt med sødt ovenpå.
0: Okay.
2: Nu skal du bare køre sådan den saltede morgenmad.
0: Okay.
2: Altså, jeg er faktisk ret vild med det. Jeg kan godt se mig selv køre sådan lidt den saltede morgenmad. Dipmix-krydderi er måske lige... Ja, det skal jeg lige vende mig til.
0: Men hvis det kommer til det, så har jeg et, jeg godt kan befale inden fra Torvhallen, der er krydderier. Deres dip.
2: Ja.
0: Det er det dill.
2: Men du får ikke tips til, det er du godt klar over,
0: ikke? Nej, det var så det, jeg lige lurer på. Altså, kunne man ikke bare for at få the crunchy feeling, bare lige skyde en... sådan en håndfuld sour cream and onion, og så lige...
2: Jeg tror, den der helse-vibe går lidt af den. Men måske over i hjørnet. Hvis du så opvejer det med tomater og avocado og pindekerner og sådan noget.
0: Okay.

0: Papa D's version af The First Cut is the best. Her i Topstart har du Anna og Henrik siddende. Og vi er jo lige på kanten af en kæmpe festivalsæson. Vi har en afsløring lidt senere. Endnu et stop på Pop 5 sommertur venter.
1: Jamen, der er ikke længe til. Det bliver inden for de næste 10 minutter, at du skal lytte rigtig godt efter der, hvor billetterne går til i eftermiddag. Men lige nu, så kan du altså nyde Benjamins bedste festival minde. Han er i hvert fald en af dem, der har meldt ind i kommentarsporet på Facebook. Mm. Og det kan du også gøre i dag til spørgsmålet. Fortæl os om dit bedste festival minde. Vi hedder popfm.dk. Benjamin, han skrev mit første år som crowd safety på Roskilde. Det var 2003. Metallica skulle spille. Men alle publikummer, de var lukket ind i pitten flere timer før, fordi der var så mange i køen. Altså der, hvor man skal stå i kø til at komme ind allerforrest, ikke også, i pitten. Ikke? Det var så varmt. Så lige pludselig, så havde jeg startet en vandkamp mellem pit C og D. Og jeg stod i midten af det hele. Det var mega sjovt, men da natten faldt på, så blev det altså pænt koldt, når ens boxershorts var kæmpe blødt. Det var stadig mega sjovt, og publikum hyggede sig.
0: Ja, det er godt festival, mener det der. Og jeg tænker, det vil sidde fast på Benjamins nethinde i rigtig, rigtig mange år. Jeg har filmet godt nok også mange, hvis jeg sådan lige tænker lidt tilbage.
1: Mm-hmm. Ja. Det er de gode sommerminder, de opstår altså ofte på en festival. Ja. Og derfor så skal du heller ikke
0: holde dig tilbage.
1: Nej.
0: Nej, gå ind på vores Facebook-side, du finder os under pop5.dk, fortæl os om dit allerbedste festivalminde, hvor du måske stod med lighteren i vejret og sang med på noget fra Chicago.

0: Se, der var Chicago jo lige med Hard to Say I'm Sorry her i Topstarts. Nå, nu er det jo altså lige om lidt, at vi trykker på knappen og afslører, hvor turen går hen på Pop 5 sommertur næste gang.
1: Ja, så hvis du ikke lige har fået skaffet dig nogle festivalbilletter den her sommer, eller bare går og kunne bruge et par flere, så tror jeg, at du skal lytte med lige om lidt. Så kan du høre, hvor du kan finde billetter til.
0: I eftermiddag.
2: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Når vækkeuret ringer, og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast, eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Phil Collins og 5 minutter i en halv 8. 5 minutter til, du skal være der, hvis du skal være der.
1: Halv 8.
2: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Åh, ja.
3: Det er noget af en tur rundt i landet, ikke?
0: Ja, det er det.
3: 23 festivalstops

0: Gør vi hele sommeren.
1: Vi har allerede smidt 6 stops på bordet, og nu venter det 7. Hvor går turen hen, hvis man vinder billetter i eftermiddag? Skal jeg trykke på knappen?
0: Ja, tryk på den!
2: Pop FM sommertur. Turen går til Heartland på Fyn.
0: Så skal vi en tur på Heartland, hva'?
1: Hold nu, 18.
0: til 20. juni. Kæmpestor fynsk festival,
1: ja,
0: hvor Fornon Blondes kommer, ja. Duran Duran, Minds of 99, Gnax.
1: Hold da kæft.
0: Ja, man kan glæde sig til rigtig, rigtig mange fede artister.
1: Det er nogle helt vildt store navne der, man.
2: Pop FM sommertur.
1: Men en ting er jo musikken. Hvis man nu aldrig har været på Heartland før, så må vi heller lige få en guide ind over her. Sara Alvad er med på telefonen. Hvis man ikke har været på Heartland før, Sara, hvad skal man så opleve? Hvad skal man være opmærksom på? Hvad skal man vide?
3: Jamen altså, hvis man nu ikke har været på Heartland, og man har hørt lidt om de store navne, så ved jeg ikke, om man har hørt om det der kæmpe store slot, som der er der.
0: Mm-hmm.
3: Fordi det er jo faktisk noget af det, der er med til at gøre Heartland helt specielt. Det er en 500 år gammel slotshave. Det er meget, meget pænt af de gamle, gamle træer, at vi må være der. Og det vil jeg bare lige nævne, fordi der sker et eller andet skørt, når man træder ind i sådan en romantisk slotshave, og så putter sådan noget rå samtidig ind i den. Det er en meget, meget spændende kontrast. Så det er nødt til at sige, at det er simpelthen utroligt, utroligt smukt. Så har vi jo også en hel kunstscene, så du går simpelthen rundt i blandt tronende kunstværker. Ikke sådan noget museums støvede noget, men oplevelsen af kunst ude blandt græsset. Det er også ret.
0: Som er fordelt rundt på pladsen, eller hvad?
3: Ja. Kæmpe store værker. Paola Pivi, den store italienske kunstner, kommer for eksempel med sine upside down værker, som vi skal have bukseret. Og det har ikke været nemt, kan jeg sige. En helikopter foran slottet, som skal stå omvendt på en bestemt og bare blive... Ja. Og så er der et hejseværk, hvor man kan lave fyrværkeri til hinanden, som er en 4 meter højt. Så der er sådan mange af de her lidt anderledes oplevelser. Men jeg kan jo blive ved. Så er der en madscene. Hvis man nørder mad, så har vi jo en helt gastroscene, som en af de eneste festivaler. Mm-hmm. Hvor der er sådan nogle food sessions, hvor man kan komme og smage på. Jamen, det er jo alt fra, hvordan fermenterer man nu om stunder til, hvad kan man ellers bruge kaffegrums til.
0: Så med andre ord, hvis man vinder sådan to festivalbilletter, så skal man altså ikke kun opleve noget musik. Der er faktisk virkelig mange sådan kulturoplevelser med i sådan en billet.
3: Det må man sige. Altså, men der er jo en helt almindelig musikscene, som man kender det fra alle festivaler.
1: Ja,
3: der kan jo også lige fremhæve torsdag, fordi det er vores jubilæumsår i år, hvor der kommer en særlig jubilæumskoncert, hvor vi samler nogle ret interessante kunstnere i et særligt show torsdag eftermiddag.
1: Og hvordan får du så fat i billetterne?
2: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
1: Så er det bare med at lytte med for kl. 14.
0: Alt du skal gøre er at ringe ind på det rigtige tidspunkt.
1: Lars han siger på et eller andet tidspunkt, nu er det altså nu, og så skal du bare være hurtig ved havelågen.
0: Mm. Ja. 2 festivalbilletter til Heartland. Held og lykke her for os.
1: Jeg får da lige Michael Jackson med i morgenlinjen Black or White.

0: Han er her, der er Elvejen.
1: Michael Jackson, Black or White, 7:32.
2: Vejret på Pop FM.
1: Skal du lige have en paraply med dig i dag? Det tror jeg nok, du skal. Især hvis du er i den østlige del af landet. Skydevær, udbredt regn. Det kommer sydfra. Og en overgang kan der måske lokalt være ret kraftig regn, du oplever. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer og så undervejs. Beskedende 7-12 grader.
0: Lidt tættere trafik, end der plejer lige nu på Motorring 4. Nordgående efter motorvejskrydset ved Tostrup, og det skyldes altså, at der har været et uheld. Der er kommet gang i trafikken igen, men altså som sagt lidt tættere trafik end sædvanligt. Det er faktisk det eneste, du skal være opmærksom på den her mandag morgen.
1: Tak for det.
2: Godt humør og musik, du kender. Topstar med Anna og Henrik på FM.
1: Jeg har tænkt på hele morgenen at spørge dig om du har set en, som jeg også så i går. Sådan der et sted mellem 16 og 18, som kom gående hen ad fortovet på en meget, meget sjov.
0: Nå, sådan en. Jeg så ret mange, der havde hvide trøjer på med sådan en rødt CS logo.
1: Ja.
0: Nå, det men der var også ret mange, der havde en medalje rundt om halsen.
1: Ja, præcis. Det var det, jeg tænkte på. Hold kæft, der var nogle af dem, der gik sjovt.
0: Som var lidt julebenet.
1: Ja, det tror jeg nok lige da. Og

0: Nå, den er 7.36. Det er nogen, kigger ind i en kort arbejdsuge, jo.
1: Mm. Vi skal dage. Nok også lige vende, hvorfor det var, at vi så nogle julebenede typer
0: i går. Nå, jamen, jeg var på Copenhagen Marathon, jo. Altså, ja. Hold nu kæft, jeg så mange. Som, altså, vi så en, da vi kom op i metroen, da vi kom hjem. Han kunne seriøst næsten ikke gå. Vel? Det så ud som om, han havde skidt i bukserne.
1: Du var
0: altså,
1: lige helt ærligt. Ved at ringe efter en ja, altså, sygtransport.
0: Det var lige før, ikke? Altså, man skulle gå og sige, hvad så skal du have en armmarker? Ja. Ikke? Hold da kæft. Men altså, 42 km skal man jo ikke kaste over, hvis man ikke sådan er helt klar til det, eller hvad?
1: Ah, det kan godt blive lidt farligt. Mm. Og, det kunne da godt være, der er nogle sygemeldinger rundt omkring i det danske arbejdsmarked
0: det
1: i dag.
0: Jeg
1: på den baggrund. Jeg kan simpelthen ikke komme ud af sengen.
0: Ja,
1: jeg er ked af det.
0: Ja, men fordi man er fuldstændig stiv og helt syret til, ikke?
1: Ofterne sidder altså, fast.
0: Vi håbede sådan virkelig for ham der, at der var nogen, der ventede derhjemme med et varmt bad og noget massage.
1: Mm. Så, ja. Det er sejt, alle dem, der har løbet. Ja. Det kan også godt være, der er nogle sygemeldinger på grund af nogle tømmermænd, fordi man var ude at fejre en vis fodboldsejr i går.
0: Præcis.
1: Men vi kan jo vende nogle af de der udfordringer, der kunne opstå på arbejdsmarkedet den her uge.
0: Præcis. I en lille sammenkomst hen på kontoret, der er mandagsmus lige om lidt.
2: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
15: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
17: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
16: Det er den smarte vej.
17: Book nu på samsølinjen.dk.
18: Vi er Pop FM. og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Pop FM Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. På godt humør og musik, du kender hele sommeren. Her

0: Så var der Tina Turner til dig.
1: Topstart mandagsmus.
2: Godmorgen og velkommen til endnu en uge i det danske arbejdsmarked, hvor vi alle sammen kollektivt har accepteret, at vi skal nå 5 arbejdsdage på 3, fordi Kristi Himmelfart lurer som en work exit på torsdag.
0: Vi skal nå at onboarde møder, eksekvere deadlines, source konfirmationsgaver og samtidig maintain et højt energy level, mens vores oceanske kolleger kører et non-stop AGF Victory Roadshow hen ved kaffemaskinen.
2: Det betyder bare så meget for byen. Ja, Morten, vi har forstået det. Du har sagt det 14 gange siden klokken 7:45.
0: Så hvordan lykkes man med at skabe work-life synergi på bare 3 dage? Vi har 3 konkrete løsningsforslag.
2: Nummer 1. Implementer en aggressiv mødeoptimering. Det betyder i praksis, at alle møder over 11 minutter bliver konverteret til asynkron alignment. Ingen ved, hvad det betyder, men det lyder effektivt. Og hvis nogen booker et længere møde, så svarer du, jeg tror, vi skal challenge den traditionelle mødestruktur, og så skal vi tænke i mere agile touchpoints. Ingen tør stille opfølgende spørgsmål.
0: Overhovedet. Nummer 2. Outsource konfirmationen, ikke barnet. Arrangement. Alt skal være plug and play. Catering, bordkort, taler, følelsesmæssigt tilstedeværelse. Hvis du kan få AI til at skrive en konfirmationstale med ordene livets rejse og tro på dig selv, så er du allerede familiens førende market leader. Og husk, ingen konfirmand har nogensinde sagt, det vigtigste for mig var måden, at servietterne var foldet.
2: Nej. Nummer 3. Håndter AGF-kollegaerne professionelt. Så når de kommer over til dig og siger, så du kampen? Så svarer du, nej, jeg arbejder altid kun datadrevet med Superligaen. Det stopper 92% af alle sportsrelaterede samtaler øjeblikkeligt. Alternativt, så kan du bare begynde at tale om FCK's expected goals-model, så går de helt af sig selv.
0: Så kære popper, de næste 3 dage handler ikke kun om at arbejde hårdere. Det handler om at skabe momentum, synergi og om at survive protein på proteinbar og passiv-aggressiv outlook-kommunikation.
2: Og husk, hvis nogen skriver hasteopgave efter onsdag kl. 14, så er det chikane, og det er en sag for HR.

0: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
1: Oh yeah.
2: Og vi kan ikke gøre det uden dig.
1: Nej.
2: Vi har brug for dig, især i løbet af den næste time, hvor vi åbner telefonen og stiller en popkop på højkant.
1: Præcis. Det er med andre ord lige om lidt, der er verdens bedste lytteleg. Kunne du tænke dig at lege

0: Adel kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: På masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
7: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
21: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
22: Top start. Det er godt humør og musik.

0: Franz Gall. Her var Ella, Ella.
1: Ella, Ella.
0: Så kan du godt stryge den her knæklisten, fordi det kan vi godt afsløre. Det er i hvert fald ikke den, der skal knække.
1: Nej, det er det ikke. Ja, ja. Der er ingen grund til at ringe ind og byde ind på den, men der er grund til at ringe ind og byde på en sang i knækken sang, så du kan vinde ugens første popkop.
0: Verdens bedste lytteleg venter lige efter nyheden.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Mange finder det helt naturligt at stille sulten, når maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse, udført af Epinion. Undersøgelsen fastslår, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. De nye regeringsforhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen ved bordenden som forhandlingsleder starter i dag kl. 10. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre. Troels Lund Poulsen er nu kongelig undersøger efter Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet. Rollerne er blevet skiftet efter, at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen i fredags pegede på Venstre-formanden. SF er det første parti ved forhandlingsbordet i dag. Næsten 200.000 lønmodtagere bliver mobbet på arbejdspladsen, og omkring en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis ikke der gribes ind. Analysen understreger, at mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange også at miste jobbet, når chefen er mobberen. HK Danmark mener, at ledere har et særligt ansvar for arbejdskultur og peger på, at lederne derfor i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Der er blevet festet godt og grundigt igennem i gaderne i Aarhus natten til i dag. AGF sikrede sig nemlig i aftes sin første danske mesterskabssejr i 40 år. Guldet kom i hus med en 2-0-sejr over Brøndby, og Aarhus-borgmester Anders Vinderskjold kalder mesterskabet historisk. Om en uge vil han fejre fodboldklubben officielt med en hyldest fra Rådhusets balkon.
2: Været på Pop FM.
0: Er du i de østlige egne, så skal du måske lige have en paraply med, for der er udbredt regn på vej sydfra. En overgang kan det ovenkøbet lokalt måske blive ret kraftig regn. Det skriver DMI i hvert fald. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, og så et sted mellem 7 og 12 grader i løbet af dagen.
1: Et enkelt uheld op i det nordjyske, det er fra Nørresundby mod Aalborg mellem 22 Nørresundby C og 23 Aalborg Nord. Et spor er spærret, så vær opmærksom på det. Ellers helt sædvanligt tæt morgentrafik omkring de store byer. Kør forsigtigt og god tur.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Og den står lige der og kigger på os og spørger, hvem skal vinde mig?
0: Ja, er der nogen, der vil have mig? Det tror jeg nok, der er. Det er popkoppen. Yeah! Og det er lige om lidt, du.

0: åbnede lige endnu en times topstart her, og jamen nu når klokken er 7:07, skal vi så ikke bare sige...
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstarten.
2: Verdens bedste lytteleg.
0: Det er her.
2: Hold da op. Det lyder sjovt. Er det noget, jeg skal være med i? Ja, det er det. Det er noget, du skal være med i. Og du skal bare bruge dine ører og din telefon og din musikalske viden.
0: Ja, præcis. Det er vel egentlig de ingredienser, du har brug for i den næste gode halve times tid, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Kvart i ni, der finder vi sgu en vinder af et eksemplar af popcorn. Forhåbentlig da.
2: Og det kunne snilt blive dig. Det kræver faktisk ikke andet, end at du lytter rigtig godt efter, fordi vi har klippet meget, meget lidt af en sang ud, sådan cirka til kunst penge plus minus, og det er det eneste, du får at gætte ud fra. Ud fra den lyd, så skal du fortælle os, hvad det er for en sang, hvem der har lavet det, og det kan du gøre på telefonen.
0: Der var det. Det lille øjeblik der, som altså er en popkop hver i dag. Halløjsa. Hvad var det? 0,82 sekunder en sang. Er det nok til, at du lige kan fortælle os, hvem det er og hvad det er? Så skal du bare ringe, og det skal du gøre på 70 220 900.
2: Ja tak, det er nummeret ind til os, og det holder vi altså åbent fra nu af og helt hen til finalen.
0: Ja.
2: Du behøver ikke være den første, bare du siger det rigtige.
0: Sådan. 70 220 900. Kan du så komme afsted? Så spiller vi lige en god kom i gang sang her fra Wham og giver dig Wake Me Up Before You Go Go.
2: Uh-huh.

0: Altså, kan man da ikke andet komme ud over stepperne med sådan en sang her i ørene, vel? Og der er en mere på vej, skal du se. Vi skal lige en tur på de kanadiske og ret mørke landeveje om et øjeblik med en klassiker.
1: Inden da, så skal vi ud i det ganske danske land. Tror jeg i hvert fald. Ja. Det sker en gang imellem, at vi har nogen med fra udlandet. Men lad os se, om der er nogen på linjen, som har lyst til at vinde en popkop.
0: På baggrund af et lille øjeblik af en sang, som lyder sådan der i dag. Mm-hmm. Hvad kan det være? Og hvem kan det være? Skønt dig at ringe på 70 220 900. Der er nogen på linjen her. Hvem er det? Godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen, Topstart, det er Brian.
1: Hey, Brian.
2: Hej, hej.
0: Nå.
2: Jeg har et bud på knikkeren.
0: Ja, tak.
2: Jeg vil godt gætte på Gala og Free From Desire.
0: Free From okay. Desire med Gala, siger Brian.
2: Det hjælper.
0: Jesus.
1: Hvad så, hvordan har din weekend været, Brian?
2: Den har været perfekt. Helt perfekt. Bare for kort, men sådan er det jo altid.
0: Ja, ja. Ja. Du har ikke været ude at løbe en maraton eller sådan noget?
2: Nej, dog ikke. Nej. Jeg holdt fri den dag.
0: Mm. Ja, du...
1: Du holdt... Åh, du vil gerne, men der stod fri i kalenderen.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Det er helt korrekt.
1: Jamen, hvad har du så lavet? Bare slået benene op og hygget dig?
2: Ja, jeg har bare rendt rundt og hygget lidt.
0: Mm.
1: Fantastisk.
2: Så, det har været rigtig rent kvalitetstid.
1: Ja. Ja. Prøv, det gode er, det kan godt være, weekenden var lidt for kort, men der venter jo noget Kristi Himmelfart lige om lidt.
2: Ja, ja, men det er verdensklasse, og vi er fri om fredagen også, så det kan ikke være bedre.
0: Ej. Så har du det ligesom os. Det bliver
2: ja,
0: dejligt.
2: Ja, det er helt perfekt. Ja.
1: Skønt. Jamen, så klarer vi dig lige de næste tre dage. Skal vi ikke sige det?
2: Jo, så vinder
0: det. Det er godt.
1: Hej,
0: hej. Hej, Brian.
2: Hej, hej.
0: Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Godmorgen, det er Katrine.
1: Hej, Katrine.
3: Godmorgen, det er første gang, jeg prøver at ringe ind.
1: Og det går godt indtil videre.
0: Ja, det skal jeg lige love, for du går klart og tydeligt igennem.
3: Og det er dejligt.
1: En flot debut.
0: Ja.
1: Jamen, kom med et bud, Katrine.
3: Jamen, jeg tror, det er den, der hedder Freed from Desire med, hvad hedder de, Gala Risotto, tror jeg.
0: Okay. Gala Risotto.
1: Gala Risotto.
0: Mm, gala.
1: Okay.
0: Jamen, den noterer vi da lige dig for, Katrine, der, ja. Og hvad er du for en størrelse? Hvor ringer du fra?
3: Jamen, hvad er jeg for en størrelse? Jeg er 1,64.
1: Nej. Ja. Yes.
3: Jeg ringer fra Hvidovre.
0: Ja.
1: Skønt. Ja. Og hvad laver du?
3: Jamen, lige nu, der gør jeg mig klar til at skulle på arbejde. Jeg arbejder med HR inden for fashion.
0: Ja.
1: Fashion.
0: Ja, yeah, okay.
3: Jeg cool. Lyder så sejt. Det er det smarteste, jeg kan sige, i forhold til, at jeg ikke gider forklare mere.
1: Ja, ja, fint nok. Er det inde i byen, du arbejder, eller er det sådan rundt omkring?
3: Nej, det er inde på Amager.
0: Ja, okay.
1: Okay.
0: Okay.
3: Yes. Så jeg skal lige hele vejen ind gennem byen, men det går.
1: Ja.
0: Er det så, har du mange sager, hvor folk er mødt op i noget, man absolut ikke kan gå i, når det nu er fashion, vi snakker om?
3: Det må man jo ikke sige, fordi alt er vel fashion.
1: Det er
0: rigtigt. Okay. Ja, det er herligt. Det er herligt. Ja. Nå, jamen, god arbejdsløs så.
1: Ja, tak fordi du ringede ind. Du er velkommen en anden gang.
3: Selv tak, og tak for et godt program.
0: Tak for det.
1: Hej.
0: Hej.
3: Hej.
0: Der var knækket lige igen. Hvad siger du til den?
1: Jamen, du skal ringe 70 220 900. Vi glæder os virkelig meget til at hilse på dig og sige godmorgen. Og selvfølgelig høre, hvad du tror, det er. Vi skal bede om titler og kunstner. Og så kan det jo være, at du vinder en popcorn.
0: Den står og venter på dig. Måske med dit navn på. Her kommer Hartmann-historie.

0: Heart og All I Wanna Do Is Make Love To You. Den er 19 minutter over 8. Vi har traditionen tro afleveret et knæk. Sådan der lyder det.
1: Og så håber vi, at du kunne tænke dig at aflevere et bud.
2: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
0: Det er det, vi er i gang.
1: Ja. Og budet, det skal afleveres på 70-220-900. Det er der allerede et par stykker, der har gjort. Vi har hørt Freed from Desire med Gala og Gala Risotto.
0: Ja, præcis. Det er der, vi er. Hvad siger du til den? 70-220-900 ringer uafladeligt. Det er dejligt. Vi har Daniel hængende på en linje her. Du har gjort dig nogle tanker om dagens knæk her, Daniel.
3: Jeg tænker, det er Freed from Desire med Gala.
1: Okay, Daniel.
3: Vil jeg slutte mig lidt til de andre?
1: Jamen, ja, det er i orden. Vi har skrevet dig på bloggen. Ja. Så kan du fortælle lidt om, du har haft en god weekend.
3: Den har været hård.
0: Nå.
3: Jeg har gået og bygget, jeg er i gang med at bygge et hus helt fra bunden af.
1: Sejt.
0: Ja.
3: Hold da så, den stod på knoklen.
1: Ja.
0: Hvad har du så, er det fundamentet, der er blevet klaret her i weekenden, eller er du kommet lidt længere?
3: Fundamentet var færdigt i tirsdags, og i weekenden har den stået på at bygge nogle vægge op.
0: Mm. Ja. Og hvad bygger du dem op i? Noget gasbeton, eller?
3: Nej, det er i træ.
0: Mm-hmm. I træ?
1: Okay.
0: Så det er et træhus, du er ved at bygge?
3: Yes.
0: Det er jo
3: klimavenligt.
1: Ja.
0: For pokker.
1: Er det nemt nok i forhold til sådan isolering og sådan noget?
3: Ja, det er det.
1: Det går fint.
3: Det er bare et spørgsmål om at sætte reglerne det rigtige sted, okay. Så der er plads til isolering.
1: Okay.
0: Så, okay. Ja, okay. Nå, så, og så bliver det sådan noget, når huset

0: I verden var det her? Hørte jeg det?
1: Det er i Hornbæk.
0: Åh, det er i Hornbæk, okay. Fedt. Jamen, hvornår er deadline? Hvornår skal det stå færdigt?
1: Oha. Altså, min deadline, den hedder 2 år. Det er min kone ikke helt enig i.
0: Nej.
1: Okay. Det må gerne være færdigt lidt før.
0: Okay.
1: Men jeg laver det i min fritid, så, ja. Så det tager lidt tid.
0: Ja, ja, det okay. Ved jeg godt, så noget, nå. Det tager. Okay, jamen, ja. Nå,
2: okay, skulle du blive færdig inden 2 år, ja. så er det jo bare en behagelig overraskelse.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det tænker jeg også.
2: Ja.
0: Skide godt, Daniel. Nå, men så kan du jo slappe af med lidt helt almindeligt arbejde de næste 3 dage.
1: Ja, det er netop fedt.
2: Ja.
1: Det bliver dejligt.
2: Ha' det godt, ikke?
1: Tusind tak i lige måde. Tak. Tak for jer.
0: Tak
2: for dig.
3: Hej. Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækkens sang.
2: Her er Knækket. Vi glæder os til at høre fra dig.
4: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
5: Skal du på forstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom,

0: bagel kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Maneater fra Hall & Oates. Klokken er 8:30. Vi sidder og tænker, om du tænker, hvad i alverden er det her? Det kunne jo godt være, at det var sådan noget, der lige rørte sig i dit hoved.
1: Og det kan være, at du kan komme frem til noget i løbet af meget kort tid, for så kan du ringe ind og vende en popkop.
0: I Knækken Sang, som fortsætter om et øjeblik.
2: Været på Pop FM.
0: I de østlige egne i dag, skydevær. Det er udbredt regn, og det kommer sydfra. Der er en overgang, måske lokalt, kan blive ret kraftig. De skriver DMI i hvert fald. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også en spredt byge i ny og næ. 7-12 grader skal du regne med i dag.
1: Der er sket et uheld på rute 9 fra Odense mod Svendborg mellem Groven og Dønnen.
0: Nå.
1: Og afkørsel 14, Kværndrup. Der er et havareret køretøj, og der er et farbart spor, men det højre spor lige nu spærret, og vejhjælp er på stedet. Så kør forsigtigt ned i det område, og gør det da generelt, så vi kan holde rigtig god morgentrafik derude. God tur.
0: Tak for det. Lad os vende tilbage til det, og endnu en gang sige...
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knækken Sang i topstart.
0: Det er her, det foregår, og det er her, du kan bruge dine ører konstruktivt i forhold til at få sådan en popkop ind i dit univers.
1: Er det lige nu, at du kan ringe ind, og så kan du aflevere dit bud? Det er til og kunstner, vi er ude efter. Vi har hørt et par bud efterhånden. Vi har hørt noget Gala og noget Gala Risotto. Alt sammen Freed from Desire.
0: Hvad siger du til den? Telefonen er åben, og hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. I taler med Marianne.
0: Hej Marianne.
3: Jeg vil gerne komme med et hurtigt bud.
1: Ja, om du bare.
3: Og det er lidt spændende, for jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler det. Gala. G-A-L-A i hvert fald.
1: Det skriver vi.
3: Ja. Freed from Desire.
1: Okay.
0: Ja. Så noteret, Marianne.
1: Sådan der. Har du travlt med at komme ud af døren her til morgen?
3: Jeg skal på arbejde lige om lidt til en kort uge. Det er
1: lidt lækkert. Du tager fredagen med?
3: Ja.
1: Hvor er det godt.
0: Det er den gode model, ikke?
1: Det er jo onsdag på mandag,
3: lige præcis. Ja. Jo, lige præcis.
1: Fedt, Marianne. Jamen, nyd det, og god arbejdslyst.
3: Jo, tak og lige måde.
1: Tak for
3: jer.
1: Hej.
0: Hej. Tak, fordi du har ringet. Det er Topstart her. Godmorgen.
4: Morgen, du taler med Bent.
1: Hej, Bent. Velkommen.
4: Hej. Tak.
1: Bent. Hvad kan du høre?
4: Jamen, jeg kan jo nok høre det samme som alle de andre, men nu har jeg jo siddet i kø så længe, så jeg har ikke hørt, hvad der er blevet sagt. Men jeg tror, at det lyder lidt som Free From Desire med Gala,
0: okay.
4: eller hvordan den udtales.
0: Ja. Udtaler stavemåde, det hænger vi altså ikke så meget i.
1: Det er fint.
4: Nå, det er dejligt. Det
1: er hvor er det, du hænger i kø henne?
4: Ude på Amager ved DR-byen.
0: Alright, ja.
4: Og det har jeg gjort lige siden Søerne, så vi kører 2 kilometer i timen. Så lang tid at komme på arbejde i den
1: her. Det lyder kedeligt.
0: Er der nogle maratonstativer, de ikke har fået fjernet endnu, eller hvad? Eller går der stadig mennesker rundt med en meget, meget stille og sjov gangart?
4: Der er ikke noget at se nogen steder, men de burde faktisk også. Den sidste løber, der kommer i mål, han burde have alle stativerne med, jo.
0: Ja, det kan være noget om. Det kan være, det var ham, jeg så i går, for han gik fandme mærke.
1: Ja, han havde slæbt.
4: Ved du hvad, det er jo også fuldstændig sindssygt at give sig til at løbe 42 kilometer.
1: Det kan du faktisk godt sige.
4: Det er jo fint nok med en lille slendretur, ikke? Men 42 kilometer, det er måske også lige overkant.
0: Mm. Ja, det synes jeg nok også.
1: Jeg vil også sige, der var nogle af dem, der nærmest slendrede.
0: Der
1: kunne jeg godt have speedwalket ved siden af, vil jeg bare sige.
0: Ja.
4: Altså, jeg kan også sagtens løbe 42 km, men nok tager mig 2,5 år.
0: Ja, hold nu kæft. Det er vildt at tænke på ham der i London der for 14 dage siden. Han gjorde det på under 2 timer.
1: Ja.
4: Jamen, jeg forstår det ikke.
1: Han har ikke slet noget.
4: Han må være lavet af et eller andet fuldstændig specielt materiale, altså.
0: Ja,
1: muskler.
0: Ja, det tænker godt. Jeg også.
1: Ja.
4: Der er jo en forskellig sammensætning af sådan nogle ting.
1: Tak for snakken, Bent. Ja. Og pøj med den kø der.
4: Jo, tak. Og god dag.
0: Heldig måde.
1: Hej.
0: Farvel til Bent, og måske, hvem ved, goddag til dig.
1: Jamen, du kan stadigvæk nå at ringe ind og lege med. Og kunne du tænke dig at vinde den der popkop, som jo ikke kan købes eller vindes nogen andre steder end lige her, så skal du lytte godt efter.
0: Og lige give os titel og kunstner på den der. Og det kan du gøre på 70 220 900. Mens vi venter på de næste, kan du lige få et timecheck 8:34. Så ved du, hvad du har rundt med. Og så får du lige radio med til morgenstunden. Ja, jeg vil lade lyset brænde i Topstars.

0: Nå, vi håber, du sidder og prøver at komme igennem, fordi vi nærmer os jo med hastige skridt en slutspurt i forhold til at få afleveret et bud på den der lille bitte snums af en sang. Hvad kan det være? Hvem kan det være?
1: Ja, det er altså din opgave. Vi kommer ikke til at afsløre det før om lidt, når vi altså skal have ringet til en heldig vinder af Popcoppen. Og hvis den vinder er dig,
0: ja,
1: så skal du fortælle os, hvad det er.
0: Præcis. 70-220-900, det er topstart her. Godmorgen, godmorgen. Hvem er på linjen?
2: Godmorgen. Vi taler med Anne.
0: Hej, Anne.
1: Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Hvad kan du høre?
2: Jamen, jeg kan også høre den der gala, eller gala, med Free From Desire.
0: Okay.
2: Ja, og så har jeg altså lige noget, jeg skal spørge jer om.
0: Okay.
2: Som jeg har tænkt på, om jeg tænker på næsten hver morgen, når jeg hører jer.
0: Okay.
1: Åh ja. Nej,
2: altså. Jo. Nogle gange, i dag tænker jeg ikke, der er så mange forskellige bud, men nogle gange er der jo virkelig bud, som stikker i alle retninger.
0: Ja.
2: Og så tænker jeg, hver eneste morgen kan vide, om I nogensinde har tænkt, ej, det bud, som der lige er kommet, det er da den næste sang, vi skal spille. Det går da ikke. Forstår jeg, hvad jeg mener?
1: Altså, det er den næste sang på planen. Så tænker, hvis nu nogen havde budt på, lad os sige, radio.
2: Ja, og så...
1: Og vi så lige havde spillet den. Nej, jo,
2: nej,
1: altså nogle gange...
2: Nej, så spille den.
1: Ja, ja.
2: Skulle køre spille den, ja.
1: Jamen, så gør vi ikke noget ved det, så spiller vi den bare.
0: Så spiller vi den bare.
1: Så må man jo...
0: Ja.
1: Så må man jo ringe igen, hvis man...
2: Ja, med et nyt bud. Jeg tænker nogle gange, at
0: ja.
2: Ja, det tænker jeg bare. Jeg ved ikke, om det er kun mig, der tænker sådan.
1: Nej, men det er sket.
0: Det er sket.
1: Det sker en gang imellem. Jo, det sker nogle gange.
0: Ja, så kommer den sådan lige en eller to sange efter, og så tænker vi, okay, det var da bare ærgerligt. Ja, men sådan lidt.
2: Så det sker simpelthen, det er simpelthen sjovt, for jeg hører jer da næsten morgen, og jeg har ikke hørt det. Nu kommer jeg nok til at høre det, nu jeg har...
0: Ja, det er sgu ikke utænkeligt, ja. Ja.
2: Ej, det er nemlig tit, det lige sker, ikke også? Fordi nu har jeg jamen det er flere år, jeg har gået og tænkt på det. Det er virkelig rigtigt.
1: Ja. Nå, det sker altså en gang imellem, mand. Du må bare lige så lytlapperne ud.
2: Ja. Nu må jeg sgu lige slå dem lidt længere ud. Men det var det, du skal ikke tage med os.
0: Ej, og
2: det
0: er
2: en dejlig dag.
0: Det kan godt nok være skidt, hvis Skala, hun kommer nu, hva'?
2: Det er spændende, om hun kommer nu, ja.
1: Rigtig god dag, Anne.
2: I lige måde,
1: tak.
2: I lige måde.
1: Hej.
0: Farvel til Anne og... Tusind tak til alle, der lige leger med i Knækkensang. Det er jo ikke over endnu, jo.
1: Nej, du kan stadigvæk nå at lege med, men du skal skynde dig.
0: Der er al mulighed for lige at slå på tråden.
3: Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækkensang.
1: Du skal ringe inden for de næste 5 minutter.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
5: Biltema. Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: De synger kom, bardo, skyder igen og igen bølgen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: John Waite, I'm missing you. Den er 8.48.
1: Topstart på Pop FM. Vi skal ringe til en vinder. En, som har haft ørerne med sig og mod til at ringe ind til os her til morgen.
0: Som har gættet lidt på, hvor den der, den kunne høre hjemme henne. Der har været meget konsensus omkring budene, synes
1: jeg. I hvert fald om Freed from Desire. Ja. Så har der været lidt forskellige versioner af Gala og Sigala og Gala Risato.
0: Ja.
1: Og den slags, men skal vi se, om der er nogen, der vil tage telefonen og vinde den der popcorn?
0: Kunne vi jo håbe på, og så må vi lige se,
1: aha,
0: om vi kan få afstemt det hele her.
2: Det er Katrine.
0: Hallo Katrine, godmorgen, det er Topstart.
2: Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, du. Jamen, beklager, vi lige sniger os ind i din morgen igen her, men du er meget tæt på at vinde en popcorn.
2: Ja.
0: Ja. Vi spillede den her for dig, Katrine. Og så sagde du jo noget. Hvad var det, du sagde?
2: Jeg sagde Freed from Desire med Gala Risato.
1: Og hvor var det godt, at du sagde det?
0: Det var så fint. Og vi fik ordentligt købt det hele efternavnet med der og alt muligt. Ja, men det er så fint. Det havde været fint med Gala.
1: Men vi er ikke kede af risotto.
0: Nej, overhovedet.
1: Som minder meget om risotto.
0: På en eller anden måde.
1: Ja, det var der også en, der fik kaldt hende som efternavn. Men Katrine, ved du hvad, det er lige meget, du har vundet en popcup. Kæmpe stort tillykke.
0: Nå, jeg tror sgu, vores system er gået ned her.
1: Nå?
0: Ja, telefonsystemet, det er simpelthen gået ned, mens vi snakker med Katrine.
1: Ja, men det var da heldigt, at vi lige nåede at overbringe en god nyhed.
0: Ja, og vi fornemmede en vis glæde ved arrangementen. Så det er jo herligt. Vi skyder lige Gala afsted her med Freed from Desire, og så krydser vi fingre for, at vi lige kan få fat i Katrine igen.

0: Nej, den fortsætter ikke. Det var bare knækket, der lige kom ind over der. Ikke? Tak til alle, der legede med Knækningssang. Det var en fornøjelse. Og til Katrine, som røg ud med det. Vi har snakket med hende efterfølgende.
1: Ja, ja. Bare roligt. Telefonsystemet, det virker. Og ja. Vi satser på, at det virker igen i morgen, fordi der skal vi lege Knækningssang igen.
0: Jesus. Vi skal også lege videre i programmet. Vi har mange gode ting på tapetet. Og du kan lytte med lige efter nyhederne.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
6: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
0: every day.
1: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: UB40 og Chrissy Hynde og I Got You, Babe. Jeg har noget på opslagstavlen. Vi skal i De Glemte Kagers Klub.
1: Åh, lækkert.
0: Det og der er tricks og tips, og jeg skal komme efter dig. Så hold den lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler. Jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Venstreformand Troels Lund Poulsen indleder regeringsforhandlingerne om en time, efter at han fredag blev udnævnt som ny kongelig undersøger. Med sig ved forhandlingsbordet i dag vil han have næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Det oplyser Venstre. Og dermed starter regeringsforhandlingerne forfra, efter at Socialdemokratiet har forsøgt at danne regering med de røde partier og moderaterne de seneste 6 uger. Det er rekord for, hvor lang tid forhandlinger om at danne ny regering har varet. Fremover kan podning i skeden måske hjælpe kvinder med sygdommen endometriose. I dag kan der gå mere end 5 år, før kvinderne får stillet en diagnose. Men med den nye metode kan sygdommen opdages og bremses meget tidligere. Foreløbig er lidt over 40 kvinder blevet podet på Rigshospitalet. Det fortæller molekylærbiolog og seniorforsker Tanni Borbo. Hun forventer, at 500-600 kvinder skal podes fra næste år. Hos patientforeningen Endometriosefællesskabet siger direktør Anne Hovmøller, at alt, der kan føre til en tidligere diagnose, er positivt. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. I april lå inflationen på 1,4%, og det er særligt de høje brændstofpriser, der trækker tallet op. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, det mener Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Han vurderer, at reallønnen kan falde, hvis krigen trækker ud. Forstads, som vedligeholder bymidten i Aarhus, er her til morgen kommet på overarbejde. Gårdsdagens fejring af fodboldklubben AGF's første mesterskabssejr i 40 år er ikke til at tage fejl af. Det flyder nemlig med tomme dåser og skrald i gaderne, skriver BT. Derfor skal der nu arbejdes ekstra hårdt for at rydde op og gøre bymidten klar til butikkernes åbningstid. Østjyllands politi roser dog de aarhusianske fans for eksemplarisk opførsel, trods de mange følelser forbundet med gårdsdagens kamp, det skriver DR.
2: Været på Pop FM.
0: I de østlige egne, da skydevær med udbredt regn, det kommer sydfra, en overgang måske, lokalt ret kraftig regn, resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også en spredt bygehist og her. Måske kan det dufte lidt af sæbe i Aarhus, der var nogen, der havde fyldt sådan noget i springvandet i hvert fald, så der var skum over det hele. Vi får 7-12 grader i dag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Den er ikke særlig god, den er sløv, og det kan faktisk ikke rigtig betale sig. Men der er noget af et salgsopslag op på Facebook. Vi skal høre det lige om lidt. Yeah!

0: Der var lige en krumme. Ja, der var lige en krumme der. Vi har lige været ude og hente en lille frænder. Tak fordi du lytter med her i Topstart. Det var egentlig det, jeg vil sige. Så vi er hen på 909 nu.
1: Topstart med opslagstavlen.
0: Du kom lige med en spektakulær overskrift derfor.
2: Elisabeth, hun er den født sælger. Hun skriver nemlig i det her opslag, alle os i Slangerup. Hvis nogen kan bruge denne, så kan den afhentes kvitterfrit. Den er både sløv, den slår ikke særlig godt, og hvis du ikke kan slibe den, så kan det faktisk ikke rigtig betale sig. Den ryger på genbrugspladsen en af dagene, med mindre at du kommer og nubber den. Ja. Den står på Stensbjerg Høj 29 i Slangerup. Og så er der så billeder af en håndskubber, græsslåmaskine.
0: Nå, okay.
2: Altså sådan helt uden motor.
0: Ja, ja, altså
2: den skal
0: gamle.
2: Du altså virkelig selv kunne skubbe. Og som hun siger, hvis ikke du kan slibe den, så kan det sgu ikke rigtig betale sig.
0: Nej.
2: Så men, det er ikke rigtig et stærkt salgsopslag, det her. Men alligevel, så kan jeg se, at en, der hedder Jeppe, han for 10 minutter siden har meldt ind i kommentarsporet. Står den der stadig?
0: Ja.
2: For så henter jeg den gerne i dag.
0: Sådan, man.
2: Ja, så man skal virkelig råbe neglene, hvis du skal have fingrene i en rigtig, rigtig dårlig græsslåmaskine.
0: En rigtig dårlig håndskubber. Men når de kører med de der, så slår de altså græsset. Meget, meget flot.
2: Gør de det?
0: Skal jeg lige hilse at sige.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ja. Så lige få den tunet og trimmet og alt det der og så videre. Så får man godt.
2: Jeg synes, vi har talt Elisabeths håndskubber ret meget op lige
0: nu. Det synes jeg faktisk også.
2: Den står i Slangerup.
0: Ja. Vi skal også lige have hjulpet Kate. Hun har skrevet i De Glemte Kaos Klub. Jeg mangler hjælp.
2: Nå.
0: Hvis jeg vil lægge smeltet chokolade på en brædepandekage.
2: Ja.
0: Hvad skal jeg så gøre for, at når man så skærer i kagen, at chokoladen ikke brækker i ukorrekte store stykker? Mange tak for alle brugbare svar, står der på Trump-wise, altså med store bogstaver.
2: Mm.
0: Og så et stort hjerte. Og så kommer de ellers derned af svarene. Hold da kæft.
2: Jamen, jeg er da spændt, jeg vil da gerne høre.
0: En spiseskefuld olie eller smør i chokoladen.
2: Ja.
0: Bing. Så har du den. Jeg blander noget blød nougat i. Det virker for mig, skriver Elisabeth.
2: Det er godt.
0: Inger skriver, blande lidt fløde eller smør i. Jeg bruger altid chokolade, da jeg ikke bryder mig om glasur. Bare lidt fedtstof, er der en, der skriver her. Og så videre, og så videre, og så videre. Så er der nogen, der siger, du skal bare varme kniven, når du skærer kagen.
2: Nå ja, det er sgu... men det er lidt omstændigt.
0: Ja, det er det sgu da. Jo, så skal man stå der med fyrfadslys og eller kogende vand. Og
2: også fordi,
0: ja, og så,
2: når man først har sådan en brædpandekage stående, så skal man jo lige overhave sådan en lille hjørne i tid og utid.
0: Ja, præcis.
2: Og hvis du så skal stå der og varme
0: altså, kniven op, ikke? Ja. Det går sgu ikke.
2: Nej, det går ikke.
0: Nej. Så lidt fedtstof i
2: chokoladen. Det er smøren, der gør.
0: Ja, så er du godt kørende. Vi skal lige ud på det store informationshav på de vilde våger. I hvert fald, når det kommer til Google. For hvad siger Google i dag? Skal vi lige tjekke.

0: Knacks og Danmark. 20 minutter over 9 er klokken.
1: Hvad siger Google?
0: Det er det store spørgsmål, vi lige skal omkring nu.
2: Og vi finder svaret hver morgen her i programmet. Sådan lige en lille statistik over, hvad vi danskere har googlet allermest de seneste 24 timer.
0: Ja.
2: Hvad ligger der bag emnerne, personerne og overskrifterne?
0: Præcis. Og i dag er dig, der skal regne dem ud, Anna.
2: Ja.
0: Jeg har fundet tre ting inde på Google, som vi danskere har interesseret os rigtig meget for.
2: Har du det?
0: Det seneste døgns tid. Og der er to navne.
2: Mm.
0: Og så noget, der hedder en Provence-sanger.
2: En Provence-sanger?
0: En Provence-sanger.
2: Okay.
0: Ja, hvad tror du, der ligger i det? Så har jeg Mathilde Gøhler.
2: Ja.
0: Og så har jeg Jakob Poulsen.
2: Åh, nej. Det ved jeg ikke, hvad.
0: Nå.
2: Okay.
0: Jakob Poulsen, Mathilde Gøhler og en Provence-sanger.
2: Ja.
0: Det er noget af en trive.
2: Jeg tænker bare på sådan noget Provence-krydderi, du kan komme om på din fisk. Men nå, jamen, jeg skal da nok fortælle dig, hvad der ligger bag de her tre.
0: Ja tak, du kan
2: se. Det er ingen sag.
0: Du grubler lidt, og det gør du også, kære popper. Så kigger vi på sagerne om et øjeblik.
3: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
4: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre.

0: mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. De synger kom, kom, kom, kom, kom,
1: kom, bado. Skyder gennem mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenlign flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I Power FM Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens

0: I wanna be the only one, det var Eternal og B.B. Winans. Vi vender lige tilbage til det store spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg lovede at svare på tre emner og overskrifter, som vi danskere har googlet rigtig meget.
0: Ja, det var henholdsvis Provence sanger, Mathilde Gøhler og Jakob Poulsen. Mm. Hvad har du fundet frem til, min ven?
2: Jeg tror, at det er fordi Fredericia Musical Teater, de står for en... der er et kæmpe show på vej. Ja. Der er en stor opsætning.
0: Ja.
2: Og de mangler en Provence sanger. De mangler en, der kan synge på den der Provence-måde.
0: Gør de det?
2: Ja.
0: Hvordan er en Provence-måde,
2: Anna? Sådan, du ved, det er sådan lidt sydeuropæisk, men stadig sådan klassisk, ikke?
0: Mm.
2: Det er sådan... men det kunne faktisk godt være, at jeg skulle...
0: Altså, nu er det nat!
2: Åh ja, måske nærmere sådan noget der.
0: En vidunderlig nat, ja. Som vi kalder... Nej.
2: Hvad eller nok? Er det sådan noget?
0: Nej.
2: Pasta-sanger?
0: Nej, en Provence-sanger, ved du hvad det er?
2: Nej.
0: Det er en fugl.
2: Nå.
0: Og det er en meget, meget, meget sjælden fugl.
2: Okay.
0: Og den er nu blevet spottet for første gang i Danmark. Det er simpelthen den ornitologiske største begivenhed i år.
2: Alle ornitologerne på nakken
0: nu. Nej, det er fuld. Ja, det gør du sgu. Det gør det.
2: Sorry.
0: De har ventet, nogle af dem har ventet i 50 år på at se en Provence-sanger i Danmark.
2: Jo. Du kan ikke vente 50 i 50 år.
0: Jo. Ja. Men ja. Den er blevet fundet og set, og det er ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, der har...
2: Nej, hvor er det sejt. Jeg elsker fugle. Tillykke med det.
0: Sådan du. Det var en piper. Mathilde Gøhler.
2: Det ved jeg godt.
0: Hvad så?
2: God gamle Mathilde. Hun er gravid. Igen.
0: Det er sgu rigtigt.
2: Hun vandrer sit tredje barn, men med en ny mand.
0: Ja, der er en kage i orden.
2: Frederik Bakker.
0: Ja, præcis.
2: Hedder han.
0: Ja.
2: Yes, der er, der er en lille baby i maven. Ja, hvor er det skønt. Tillykke.
0: Og de blev forlovet sidder også, og alt muligt, så det kører bare. Mm.
2: Det er hyggeligt.
0: Remis X, hvis man må benævnes sådan. Må man det?
2: Det tænker jeg godt,
0: ja, det må man godt, ja.
2: Så kan man da også lige bryste sig af, at vi er vokset op nogenlunde samme sted. Mig og Mathilde.
0: Nej, er I det?
2: Ja, vi gik der på samme folkeskole.
0: I fra...
2: Hun har været hjemme.
0: Rigtigt?
2: Og...
0: Nå, er det rigtigt? Nå, hvor sjovt. Nej, no name dropper du bare her, hva'? Nå, hold da kæft.
2: Det er Lønstrups storstjerne, ikke? Okay, Jakob Poulsen.
0: Ja.
2: Altså, jeg aner ikke, hvem det er, men mit bedste bud er, at han sikkert hamrede en eller anden bold ind i et mål. I går, er han fodboldspiller?
0: Nej.
2: Nå.
0: Han er eks-fodboldspiller.
2: Nå!
0: Men han er... cheftræner for AGF.
2: Ja, okay.
0: Ja. Og nu hedder han jo Mester Jakob.
2: Okay. Mester Jakob.
0: Ja.
2: Det er ham, der hedder Jakob Poulsen.
0: AGF's 42-årige cheftræner, han er en ung fætter.
2: Mm-hmm.
0: Kan du nok høre, er sæsonens store triumfator. Han har med sikker hånd ført sit hold frem til det danske mesterskab. Og der bliver skrevet side op og side ned. Og så bliver der teaset lidt om guldbonusser og ting og sager. Mm. Det skulle da også bare lige hedde sig, at han ikke lige fik lidt ekstra. For lige at køre dem hele vejen igennem. Altså, det
2: efter 40 år,
0: ja,
2: så var det bare Mester Jakob, der skulle sørge for det.
0: Kom ind fra højre der, ikke også?
2: Ja. De siger, det er vel også spillernes fortjeneste.
0: Jo. De sammenligner ham lidt med Kasper Hjulmand, ikke? De siger ham, den gamle Uffe Røsler, cheftræner, han sled for meget på spillerne. Det gør Jakob åbenbart, ikke?
2: Kan han blive den næste landstræner så?
0: Hvem ved?

0: Love is a Loser's Game fra Dizzy Miss Lizzy. Den er hen på 23:10. Vi har lige en kort besked fra vores gode kollega Lille Lars. Han har nemlig lækkerier klar i eftermiddag.
1: Og det er nogle kæmpe store lækkerier.
0: Ja, for pokker.
1: Kæmpe store gavekort til Dals Bolighus, som holder genåbningsfest på fredag.
0: Yeah. Ja! Og ved du, hvem der er inviteret? Altså, det er du selvfølgelig, men det er Lille Lars også. Han sender simpelthen sit program fra Dals Bolighus på fredag.
1: Ja.
0: Og der kulminerer det. Der skal man da finde en vinder af hovedgevinsten. Det er et gavekort på 10.000 kroner. Så skal han også lege kend dit møbel og quizze møbler væk i løbet af eftermiddagen. Men allerede i dag, i morgen og i overmorgen, der kan du faktisk stikke af med 2.500 på gavekort fra Dals Bolighus.
1: Ja, som jo altså så kan bruges til den her genåbningsfest på fredag. Så kunne du tænke dig for vingerne i sådan 2.500 gavekort til Dals Bolighus, det tænker jeg nok. Så skal du bare lytte med i eftermiddag hos Lillers.
0: Vi siger god lytning, og så siger vi da i den grad held og lykke. Og så håber vi lige, du vil med rundt om hjørnet, for der står en topsamling og venter på os.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
6: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
7: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair. Carglass Replace.
14: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Så var klokken lige pludselig 9:45, og det betyder, at vi skal til at lukke dagens program ned.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Og det er jo altid fornøjeligt lige at kigge ind og kigge ned af memory lane i forhold til programmet i dag. Og Jamen, vi havde en udfordring.
2: Ja, det har vi. Altså en stor udfordring, som kan møde os alle sammen over de næste 3 dage. Og den præsenterede vi for dig samt 3 løsninger, da klokken var cirka 7:45.
1: Topstart mandagsmus.
2: Godmorgen og velkommen til endnu en uge i det danske arbejdsmarked, hvor vi alle sammen kollektivt har accepteret, at vi skal nå 5 arbejdsdage på 3, fordi Kristi Himmelfart lurer som en work exit på torsdag.
0: Vi skal nå at onboarde møder, eksekvere deadlines, source konfirmationsgaver og samtidig maintain et højt energy level, mens vores oceanske kolleger kører et non-stop AGF Victory Roadshow hen ved kaffemaskinen.
2: Det betyder bare så meget for byen. Ja, Morten, vi har forstået det. Du har sagt det 14 gange siden klokken 7:45.
0: Så hvordan lykkes man med at skabe work-life-synergi på bare 3 dage. Vi har 3 konkrete løsningsforslag.
2: Nummer 1. Implementer en aggressiv mødeoptimering. Det betyder i praksis, at alle møder over 11 minutter bliver konverteret til asynkron alignment. Ingen ved, hvad det betyder, men det lyder effektivt. Og hvis nogen booker et længere møde, så svarer du, jeg tror, vi skal challenge den traditionelle mødestruktur, og så skal vi tænke i mere agile touchpoints. Ingen tør stille opfølgende spørgsmål.
0: Overhovedet. Nummer 2. Outsource konfirmationen, ikke barnet. Arrangementet. Alt skal være plug and play. Catering, bordkort, taler, følelsesmæssigt tilstedeværelse. Hvis du kan få AI til at skrive en konfirmationstale med ordene livets rejse og tro på dig selv, så er du allerede familiens førende market leader. Og husk, ingen konfirmand har nogensinde sagt, det vigtigste var for mig var måden, at servietterne var foldet.
2: Nej. Nummer 3. Håndter AGF-kollegaerne professionelt. Så når de kommer over til dig og siger, så du kampen, så svarer du, ej, jeg arbejder altid kun datadrevet med Superligaen. Det stopper 92% af alle sportsrelaterede samtaler øjeblikkeligt. Alternativt, så kan du bare begynde at tale om FCK's expected goals-model, så går de helt af sig selv. Og husk, hvis nogen skriver hasteopgave efter onsdag kl. 14, så er det chikane, og det er en sag for HR.
0: Åh, ja. Husk, hvis du gerne vil til Heartland, så kan du lytte godt med hos Lille Lars i eftermiddag.
2: Og hvis du bare vil hygge dig, så er der Lars J. til dig lige om lidt.
1: Det

0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
10: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækker til kaffen hos McDonald's.
17: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige. Programmet præsenteres af Omdeler, jobbet der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: God formiddag, så er det tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. Nu starter de nye regeringsforhandlinger med Venstres formand Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Med sig ved forhandlingsbordet har han næstformand Stephanie Lose og politisk ordfører Sofie Løde. Dagens forhandlinger skal handle om økonomi. En sund og stærk dansk økonomi er forudsætningen for alt det, vi gerne vil, skriver Troels Lund Poulsen her til morgen på sociale medier. Han bekræfter desuden, at han har en deadline på 14 dage til at danne regering. Mobningen på vores arbejdspladser er et udbredt problem. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet på jobbet, mens omkring en tredjedel af dem bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Og det kan have store konsekvenser, hvis ikke der gribes ind. Mobning kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen er mobberen. HK Danmark mener, at ledere har ansvar for arbejdskulturen og peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Forbrugerrådet Tænk kritiserer et forslag om at mindske vores kompensation ved flyforsinkelser. Det kypriotiske EU-formandskab lægger op til at sænke kompensationen markant og har i denne uge et kompromisforslag i høring, det skriver Politiken. Forslaget ved mere end 3 timers forsinkelse skærer kompensationen ned til en tredjedel. Ifølge Forbrugerrådet Tænk vil det svække passagerernes rettigheder betydeligt. Dansk Luftfart mener, at flyselskaber har brug for fleksibilitet til at håndtere forsinkelser uden store økonomiske omkostninger. Flere oplever, at naturen bliver forringet. Det viser en undersøgelse fra Opinion lavet for Svanemærket. Hver anden af os har ifølge undersøgelsen oplevet tab eller forringelse af naturområder og dyreliv. Blandt andet færre fugle, mere støj i naturen og dårligere muligheder for bade på grund af forurening. Rina Ronja Karl, der er kommunikationschef for Svanemærket i Danmark, siger, at naturkrisen mærkes helt tæt på i hverdagen, og at der er brug for politisk handling.
0: Vejret på Pop FM.
1: Der er både skydevejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Og det er også her hos os, du kan vinde dig afsted til landets fede festivaler i vores sommertur. Ny festival hver eneste dag, og hvilken det gælder i dag, det skal jeg nok fortælle, hvis du holder radioen her hos mig. Jeg er Lars Ransel, og her der er det Bon Jovi.

Bon Jovi sang You Give Love a Bad Name lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars, hvad så? Har det været en god weekend? Jeg har haft en forrygende en, og det håber jeg også, du har. Nu gælder det en ny uge og nye billetter til nogle af landets fedeste festivaler. Heartland, ja, det er den festival, vi spiller om i dag.

0: TV2 og Lanternen. Var det her på Pop FM med godt humør og musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og når jeg, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden, også billetter i dag til Heartland Festivalen. Det er i eftermiddag hos Lille Lars fra 14. Du skal lytte rigtig godt efter, lige så snart han giver klartegn, så skal du ringe. Og kommer du igennem, så indkasserer du altså 2 billetter.
1: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
12: Vo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Disponenter kommer og syge
15: ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

i Barcelona lejet Peter Andre, hvor jeg har stået med mit vaskebræt, eller mit bud på et vaskebræt i poolen, hvor der lige var sådan et vandfald, der røg ned over, ikke? Det var sådan, han gjorde i musikvideoen, husker jeg i hvert fald. Det var Mysterious Girl lige her på Pop FM. Og rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars. Velkommen.

Drop Dead Beautiful, det var 6 Words 9 lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars Johansson, og stort tillykke jo til landets mange konfirmander. Endnu en gang var der jo stor fest her i weekenden. Blandt andet hos min nabo, der havde et stort telt deroppe, og lige omkring 100 mennesker på besøg. Der var godt nok knald på. Jeg tør slet ikke gætte på, hvor mange kontanter, cool cash, konfirmanden derinde har

0: Tina Turner, Typical Male, du er på Pop FM. Og jeg vil sige, at vi er nogle stykker, der sidder og tænker, hvad i alverden skete der lige med vejret, ikke? Nu gik det lige så godt, og så står man op til den her omgang, 50 Shades of Grey. Og der var lidt køligere temperaturer, altså godt, vi kunne fange Anna og Henrik i morgens topstart, ikke? De er klar igen i morgen tidlig, og klokken er 6 her på Pop FM. Om lidt er jeg klar med Michael Jackson og Billie Jean.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægts sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår. Og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
12: Vi er PopFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på PopFM,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I PopFM Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med

0: Jazzforeningen sammen med Lars Mohl. Det var Sjæl i Flammer. Vi er her på Pop i 5 til din mandag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson. Det er i eftermiddag hos Lille Lars. Du kan stikke afsted med billetter til Heartland Festival. Ja. Så sørg for at lade radioen stå her hos os på Pop i 5. Og gør dig klar til at blive en vinder, ikke sans? Hver dag billetter til en ny festival i Danmark. Sådan er vi bare. Vi har nyheder klar til om lidt. Men inden nyhederne, 5 og Everybody Get Up om et kort øjeblik.
1: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension. Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
17: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
16: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
17: Damn pumped.
16: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: God formiddag. Det er blevet tid til en nyhedsopdatering. Jeg hedder Roxana Sakiri. SF-formand Pia Olsen Dyhr tvivler på, at hun kan blive enig med Venstre om en ny regering. Hun har nemlig svært ved at se, at Venstre vil gøre det, der skal til for at beskytte vores drikkevand. Det skriver hun i dag på Facebook. Her til formiddag er hun til forhandlinger med Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der er ny kongelig undersøger. Pia Olsen Dyhr frygter også, at Venstre vil lave besparelser på for eksempel dagpenge- og pensionsområdet, lyder det. Efter SF er det i dag Enhedslistens tur til regeringsforhandlinger. Mange stiller sulten uden at tænke videre over, at enorm maven rumler. Men omkring 160.000 af os springer hver dag et hovedmåltid over, fordi der ikke er råd til mad. Det viser Kirkens Korshærs fattigdomsundersøgelse udført af Epinion. Af undersøgelsen fremgår det, at mange familier kæmper med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af økonomi. Kirkens Korshær opfordrer politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til de fattigste. En franskmand, der har været ombord på krydstogtskibet MV Honduras, er testet positiv for Hansavirus. Det oplyser Frankrigs sundhedsminister ifølge nyhedsbyrået Reuters. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet og fløjet til Frankrig. De 4 andre evakuerede franskmænd er alle blevet testet negativ for Hansavirus, men skal testes igen på et andet tidspunkt for en sikkerheds skyld, siger landets sundhedsminister. En bilist var i går til fare for løberen, da vedkommende trodsede afspærringerne ved Copenhagen Marathon, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. I forbindelse med sagen minder Københavns politi om, at det er en god idé at orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
0: Vejret på Pop FM.
1: Der er både skydevejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence. FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Og rigtig god formiddag, det er her hos os, du kan vinde billetter til landets mange festivaler. Hvilken det gælder i dag, det skal nok afsløre, hvis du holder radioen her hos mig. Jeg er Lars Johansson, og lige her nu, Dire Straits og Walk of Life.

Det er som om, at sådan en grå mandag, som vi har startet ugen med i dag, den lyser en lille smule op, ikke? Den bliver lidt lettere, lige så snart man hører sådan nummer som det her. Dire Straits over the Walk of Life, var det på Pop FM. Og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson. Det skal op med masser af glade sange fra 80'erne og 90'erne. De er der alle sammen, sange du kender og kan synge med på. Og lige nu her, sammen med Savage.

0: på Forbe 5. Jeg er Lars Johansson. Den anden Lars, altså Lille Lars, ham skal du være med i eftermiddag, for udover han har billetter til Heartland Festival, så varmer han også stille og roligt op til åbningen af Dals Bolighus i Glostrup. Han sætter rent faktisk live fra åbningen her nu på fredag, fordi det kunne bare være en sjov fest. Og så er der jo en hules masse præmier at hente. Mange flere detaljer, det kan stikke af, det kan blive ret vildt. Så smut ind forbi rayo.dk/pop5, og så lige læs lidt mere under konkurrencer, hvad du egentlig har i vente, og hvad du kan stikke af med.
1: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dals Bolighus nyrenoveret butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dals Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: De synger kom bardo, skyder igen og igen bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystem. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
13: carglass replace. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
15: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
16: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
0: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
16: Send for Topstart. Det handler om festival.
0: Var der nogen, der sagde festival?
15: Topstart hver dag fra klokken 6.
17: Pop FM. Let's go, girls.

Man, I feel like a woman. Shania Twain var det her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hey, har du tjekket vores nye app? Den hedder Rave. Det er her, du kan lytte til Pop FM og en lang række andre forrygende radiostationer og podcasts. Og så er det jo faktisk ikke meget mere end en halvanden uges tid siden, vi startede en spritny radio. Den hedder Flow. Det er dit musikalske alternativ, hvis du er til det sådan lidt mere

Girls Just Wanna Have Fun. Cindy Lauper var det her på Pop FM. Rigtig god mandag formiddag. Jeg hedder Lars, og hvis der er noget, vi elsker her på Pop FM, så er det store, glade, brede smil og masser af live musik. Og naturligvis også derfor, du kan vinde billetter til landets festivaler her hos os. Hver dag en ny festival og nye vinderchancer. Og helt præcis, hvilken festival vi spiller om billetter til i dag, det skal jeg fortælle dig, hvis du holder radioen lige her hos mig.

0: En af hans sindssygt fede numre, ikke? Robbie Williams og Angels var det her på Pop FM. Det er også med billetter til landets mange festivaler. Og jeg lover dig detaljer om, hvilken festival du kan vinde dig afsted til i dag. Så bare lige hold radioen her hos mig. Inden for de næste 10 minutter, der skal du nok få svaret.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
3: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
2: Det er den smarte vej.
3: Book nu på samsølinjen.dk.
4: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære Dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
13: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Sanne Salomonsen, og hvis du forstod, var det her på Pop FM.
1: Jeg hedder Lars, og yes, jeg lovede dig lige detaljer om, hvordan du bliver den næste heldige vinder af billetter til en festival i landet. Vi spiller i dag om billetter til Heartland. Fantastisk festival. Og skal du være en vinder, så skal du være med i eftermiddag hos Lille Lars fra 14 og ringe til ham, når han giver klartegn.

0: Mandag formiddag, jeg hedder Lars. Det er ved at være frokosttid, og det er også ved at være tid til en frokost top 3. Den har Freja klar til os efter 12-nyhederne, så jeg vil egentlig bare ønske dig en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Som transportbetjent i Danmarks fængsler, står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
14: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
15: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS startpension.
16: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Vi er HFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
22: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
21: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
22: I Pop FM Sommertur 2026.
21: Hver dag et nyt sted i landet.
22: Tænd for topstart alle hverdage.
21: Og hør, hvor turen går hen.
22: Og lyt som

0: orienterer sig superbrusen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
1: Så er det blevet tid til en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakeri. Danmark behøver ikke en flertalsregering, det mener formand for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen. Han synes, at muligheden er blevet glemt i debatten om en ny regering efter folketingsvalget i marts. Efter rekordlange forhandlinger har Moderaterne krævet en ny forhandler for at ruske op i tingene. Det førte fredag aften til, at Venstreformand Troels Lund Poulsen blev udpeget som ny kongelig undersøger. Lars Løkke Rasmussen siger i dag til pressen i Bruxelles, at der sagtens skal komme en mindretalsregering, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Forskere på Rigshospitalet tester lige nu en ny metode, der kan give kvinder med endometriose hurtigere hjælp. Med en podning i skeden håber de at kunne opdage sygdommen langt tidligere end i dag, det skriver Rigshospitalet. Endometriose rammer op mod hver tiende kvinde i den fødedygtige alder og kan give stærke smerter og føre til barnløshed. I dag kan der gå flere år, før diagnosen bliver stillet. Forskerne håber derfor, at en tidlig test kan bremse sygdommen og give kvinder hurtigere behandling. Konflikten i Mellemøsten kan mærkes på forbrugerpriserne herhjemme. Energipriserne er skudt i vejret, og det får inflationen til at stige. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. I april steg inflationen med 1,4%, og det er især de høje brændstofpriser, der driver den højere inflation. Udviklingen kan i værste fald ramme vores købekraft, det vurderer Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Dansk Metal. Ifølge ham kan reallønnen falde, hvis krigen trækker ud. I aftes vandt fodboldklubben AGF sit første danske mesterskab siden 1986, og sejren kan i dag mærkes på aktiemarkedet. Her stiger AGF-aktien nemlig med omkring 14% til det højeste niveau siden 2011. Mesterskabet betyder, at AGF potentielt kan komme i et indbringende europæisk gruppespil. Det kræver dog, at klubben klarer sig godt i en kommende kvalifikation. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortæller, at ledelsen nu skal diskutere, om der skal skrues op for økonomien for at udnytte succesen.
0: Vejret på Pop FM.
1: Der er både skyvejr og udbredt regn på vejrmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Rave-appen. Det er tid til musikalske hapsere.

0: Hvor Texas og Say What You Want på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM.
0: Frokost top 3. For vi er trådt ind i eftermiddagen. Jeg ved godt, det er mandag, men det er mandag på en kort uge, så lad os da nyde det i fulde drag. Du fik lige en tredje plads her på Texas. Der er to sange mere på menuen, mens du fortæller din frokost, så fortsætter man at give dig god musik. Mit navn er Freja Kylie Minogue her med Locomotion.
1: Pop FM Frokost top 3. Nummer 2.

0: Me og Flower Child. Til Pop FM. Frokost top 3. Og hjerteligt velkommen. Jeg håber, at det smagte i dag. Texas med Say What You Want for en tredje plads efterfulgt af Kylie Minogue på nummer 2 med The Locomotion. Og her til sidst Thomas Almi med en lille påmindelse om syrenernes udspring. Flower Child på Pop FM. Det var en frokostordning. Den kører vi altid, når klokken bliver 12. Men nu går vi videre ud i eftermiddagen sammen med Anne Linde og Venus om lidt.
1: Pop FM. Frokost top 3.
2: Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

0: Oksekød kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema. Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Der var Venus eftermiddagen på Pop FM er i gang med maner. Jeg håber, du har haft en god mandag til videre på denne korte uge. Det kan vi jo godt lide. Tanken om, at der allerede er en fridag inden for de næste par dage, det kan man bruge til noget. Især sådan en dag, hvor det er lidt gråt. En smule vådt også. Jeg håber virkelig, du har fået pakket enten vandtætte sko eller skiftetøj, eller bare en solid regnjakke, hvis det er udendørs, din form for pendlen foregår. Der er Dr. Alban med It's My Life lige om lidt. Der er Brian Adams lige nu med Heaven, og så skal vi også en tur forbi Pop FM sommertur. En destination har jeg til dig lige om et øjeblik.

0: Dr. Urban og It's My Life her på Pop FM.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Sommerturen har adskillige krydser allerede rundt omkring. Der er steder, vi har været, men der er også en masse steder, vi skal hen. Det er de musikalske oplevelser, der står på skud. Og du kan altså altid komme med, hvis du vel og mærke kan komme igennem hos Lille Lars om eftermiddagen. Det er, når Henrik har det tunge vejr og stikker kursen. De sørger lige for, at GPS'en viser det rigtige sted hen hver morgen. Og så er det altså dig, der lige skal være klar til at ringe dagens destination. Det er simpelthen Heartland Festival. Der er to billetter på højkant. En til dig, en til en ven. Det bliver en oplevelse, der er lidt forskelligt godt på plakaten. Jeg var lige ind og kigge. Lurer lidt Duran Duran som en af de mulige. Vi kan ikke være the bad season. Hvis man skal tro Heartlands egen hjemmeside, så kommer For Non Blondes og spiller for første gang siden 1994. Altså for første koncert i Danmark siden 94. Det er det år, jeg blev født, vel at mærke. Så der er masser af musikalske oplevelser på Heartland Festival. Lille Lars giver billetterne væk. Vær klar i eftermiddag. Og så er der en ny destination igen i morgen.
1: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: lidt drøbende toner. Perfekt til en regnvejrsdag. Sig, du lige bare det på Pop FM. Godt humør musik, du kender fra Eurythmics. Lige om et øjeblik er der Thorn in my side.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
14: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
15: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
14: Send for Topstart. Det handler om festival.
15: Var der nogen, der sagde festival?
13: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop

videre til en hel ferieuge med kun at tage 3 eller måske lige 4 fridage. Om ikke andet, så er jeg glad for, at du er med her på Pop FM, hvor der lige var Eurythmics til din eftermiddag. Glem ikke, at uanset hvor du ligesom spenderer den her uge fra, så kan du altså altid have Pop FM med dig på din telefon via vores app Rayo. Den, du engang kendte som Radioplay, har skiftet navn. Det er A-Y-O. Og hvis du er nytilkommen, så er du altså meget velkommen til lige at gå ind, downloade Rayo, se hvad det kan, se hvad det har af funktioner. Måske også besøge vores nye DAB-lillesøster, Flow. Den kan du også finde på din normale DAB-radio, bevares, men den er også en del af Rayo-parken. Lidt alternativ musik. Måske også noget, der passer til en regnværsdag. Jeg er Jessica Folker. How will I know who you are efterfuldt? Så kommer der lidt UB40 med Red, red wine.

0: lidt om, hvad mandag er, med et lille stævnemøde oveni. Det gør de, inden du skal have et nyhedsoverblik.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du har fri. Bliv medlem nu på fora.dk.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
5: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Tænk, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses!

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Så er det blevet tid til et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Sakiri. De radikale afviser ikke på forhånd at gå med i en bred midterregering. Men det ser umiddelbart svært ud. Det siger de radikales leder Martin Lidegaard, da han er på vej ind til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Martin Lidegaard ærger sig over, at de tidligere forhandlinger er stoppet. Han har svært ved at se, hvordan Venstre og de radikale skal blive enige om den grønne politik. Det gælder for eksempel et sprøjteforbud og en omlægning af svineproduktionen. Mobning er et udbredt problem på vores arbejdspladser. Faktisk bliver næsten 200.000 lønmodtagere mobbet, og cirka en tredjedel bliver mobbet af egen chef. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, skriver TV2. Mobning kan have store konsekvenser. Det kan føre til stress, langtidssygemelding og øget risiko for hjertekarsygdomme. Samtidig frygter mange at miste jobbet, når chefen mobber. Ifølge HK Danmark har ledere ansvar for arbejdskulturen. Fagforbundet peger på, at de i højere grad skal uddannes til at sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø. Verdenssundhedsorganisationen WHO langer ud efter USA's håndtering af evakuerede amerikanske statsborgere fra krydstogtskibet ramt af Hantavirus. WHO kritiserer, at evakuerede amerikanere ikke nødvendigvis bliver sat i karantæne. Det skriver AFP ifølge Berlingske. 17 amerikanske passagerer vil blive fløjet til et specialiseret center, hvor de vil gennemgå interviews og risikovurderinger. Derefter kan de afhængigt af risikosituationen enten blive på centret eller blive fløjet hjem. WHO så dog hellere, at de kom i obligatorisk 6 ugers karantæne, uanset hvad. En bilist trodsede i går afspærringerne ved Copenhagen Marathon og var til far for løberne, og det får nu konsekvenser. Kvinden sigtes for 6 overtrædelser af færdselsloven. Blandt andet kørte hun på cykelstien, udviste ikke agtpågivenhed og kørte mod ensretningen, konstaterer ordensmagten. Hun bliver dog ikke sigtet for at have overtrådt en bestemmelse i straffeloven om bevidst at udsætte andre for fare. Københavns politi minder om, at man bør orientere sig om ruteomlægninger, også selvom man har travlt.
0: Vejret på Pop FM.
1: Der er både skydevejr og udbredt regn på værmenuen i dag, særligt i de østlige egne. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturer i dag op mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Sådan lidt nostalgisk gramofonlyd fik du her med Ain't That Just The Way på Pop FM. Velkommen til endnu en time med godt humør og musik, du kender. Mit navn er Freja. Apropos den der nostalgi, sad jeg her i weekenden og rodede lidt med nogle af mine farmor og farfars gamle ting. En ting var gamle plader og en pladespiller, men der var faktisk også en gammel radio i blandt de elektroniske genstande. Nu skal jeg dog lade være med at sige, hvor gammel, for ikke at træde nogen over til det. Men heldigvis så er det jo overhovedet ikke nødvendigt længere. Om inden man måske godt kunne bruge sådan en rigtig radio i gang imellem, så kan det hjem og væk gøres på telefonen. Og vores indgangsvinkel her på Pop FM, det er vores app Rayo, R-A-Y-O. Du kender den måske som Radioplay, vi har lige skiftet lidt navn, men den er hjem og væk en smule mere mobil end sådan en kæmpe radio. Og på Rayo, der får du ud over lidt ekstra sådan funktioner og sådan noget. Også indgang til vores DAB-kanal Flow, en ny i kuldet. Og man så må sige, den findes også på din DAB-radio, men du kan jo lige tage et smukkig, hvis du downloader

0: 4. Du er på Pop FM. Bliv her, hvis du vil have snap med til din eftermiddag med Rhythm is a Dancer.
1: Pop FM.
2: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Life is simple. Life is free.
5: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. OK Energi på ok.dk.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
14: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
15: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
18: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
17: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
18: I Pop FM Sommertur 2026.
17: Hver dag et nyt sted i landet.
18: Tænd for topstart alle hverdag.
17: Og hør, hvor turen går hen.
18: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
17: For at vinde dagens festivalbilletter.
18: På godt humør og musik, du kender.

Rhythm is a Dance, var det fra Snap på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Hvis jeg skal kigge lidt indad og finde et område, hvor jeg godt kunne finde plads til forbedring, så er det det der med at fejre en ting af mig selv, men også bare milepæle sådan generelt. Og jeg kunne jo lade mig inspirere af Dals Bolighus, når det kommer til at sørge for, at der bliver fest. For fest, det bliver der på fredag, når de genåbner deres nyrenoverede butik i Glostrup. Det er fredag den 15. maj. Der er gavekort til højre og venstre. Allerede i dag kan du hos Lille Lars vinde et gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus, hvis du vil mærke, gætte rigtigt, I kendt din popsanger. Det sker også i morgen. Og i overmorgen. Og så er der jo lige 10.000 kroner på højkant på fredag. Der er masser af spas og løg. Og så kommer Lille Lars også ud i selve butikken, sender live derfra. Men sæt lige en note eftermiddag hos Lille Lars, så er der 2.500 kroner på højkant til Dals Bolighus, I kendt din popsanger.

It's over. Crowded house på Pop FM. Der må sidde nogle mennesker, ligge nogle mennesker, knap nok stå nogle mennesker rundt omkring med ømme ben. Jeg har ingen idé om, hvad jeg snakker om. Jeg ved bare, der var maraton i går, og jeg er måske lidt i den grøft, hvor jeg kan være en kende irriteret over at være bybo og være indespærret af det ene løb efter det andet. Men til maratonarrangørernes store ros, så skal jeg da sige, at de fik der ryddet alt det der afspæring i takt med, at folk ligesom fik trisset sig selv i mål. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, og nu er jeg selv en meget, meget langsom løber, hvis jeg overhovedet så meget som lunder. Tanken om at være den person, der løber sidst, og man bare kan se, at alle står og venter på, at de kan rydde afspæring sådan lige efter dig, det må være en forfærdelig oplevelse. Jeg håber, at hvis du sad med den, at du bare havde skyklapper på, koncentreret dig, kom i mål ikke mindst, og i øvrigt fik en tid, du kunne være tilfreds med, fordi det kan ikke have været den fedeste ting. Tillykke med medaljerne, alle der kom igennem maratonet.

0: Genesis. Og Jesus, he knows me på Pop FM Billy Ocean lige om lidt. Og lige efter det, så fortæller jeg dig, hvordan du kan vinde billetter til Heartland Festival på Pop FM sommertur.
1: Pop FM.
2: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Det er den smarte vej.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: Vi er i godt humør og musik, du kender.
18: Pop FM.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Nu vi sidder i den bil, skulle vi så ikke sammen tage ud til lidt sommerunderholdning?
1: Tag med os på Pop FM sommertur.
0: Ej, det er kun noget, jeg siger, fordi jeg lige har siddet inde på Heartlands hjemmeside. Heartland er dagens destination. Du kan vinde 2 billetter dertil. Og den hjemmeside, den er altså fuldstændig pakket ind i sommerstemningen. Jeg ved ikke, hvad der lige har gjort det, men der ligger en video derinde, der bare emmer af sommerfornemmelser. Og når man så lige kigger til højre og venstre ud af vinduet i dag og ser den grå himmel, så er det immer væk lidt fristende at tjekke ind på en eller anden form for sommermusikalsk underholdning. Og det er så Heartland, du kan vinde billetter til i dag. Der er 2 stykker på højkant hos Lille Lars i eftermiddag. Han skal nok sige til, når du skal ringe ind, og kommer du igennem, jamen altså, så skal du til Heartland Festival. I morgen så er der en ny destination på programmet. Hvis du ikke skulle komme igennem i dag, så lyt lige med hos Topstart. Anna og Henrik, de skal nok afsløre, hvor det går hen i morgen.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark på Pop FM. Husk, at det er lille Lars, der står efter med billetter til Heartland Festival i eftermiddag på Pop FM's sommertur. Det gør han på den anden side af klokken 2 på vej derhen. She's Like the Wind, selvfølgelig også et nyhedsoverblik og en vejrudsigt. Mit navn er Freja. Vi lyttes ved igen i morgen klokken 12.
1: Som transportbetjent i Danmarks fængsler står du for sikkerheden, når de indsatte skal i retten, på hospitalet eller overføres mellem fængsler. Bliv transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest 18. maj og start til september.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk. Alt under et tag. AO. Alt under et tag.
12: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Erhverv. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
19: You know, I could just pull you apart, limb by limb.
18: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
19: Yeah, I'm pumped.
18: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
21: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
22: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
21: Send for Topstart, det handler om festival.
22: Var der nogen, der sagde festival?
20: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
1: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Venstreformand Troels Lund Poulsen har 2 uger til at danne en ny regering, efter at han er blevet udpeget som ny kongelig undersøger. Det sker efter, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen i fredags satte en stopper for fungerende statsminister Mette Frederiksen som forhandlingsleder. Troels Lund Poulsen kalder selv den betroede opgave for svær. Tidligere i dag vil han endnu ikke svare på, hvilke partier han ser i en kommende regering. Han vil dog bruge forhandlingerne til at afsøge partiernes fællesmængder, lyder det. Der er en risiko for, at sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet ikke bliver opklaret, selvom de kunne være blevet det. Det skyldes politiets praksis med at lukke sager, som Rigsrevisionen i ny beretning kalder meget utilfredsstillende. Det får nu statsrevisorerne til at udtale en skarp kritik. Forperson Mette Abildgaard, hun kalder det gift for vores tillid til autoriteter. Rigsrevisionen har nemlig fundet tusindvis af sager, hvor politiet har oplyst, at de har startet en efterforskning, men hvor der reelt ikke er sket noget. Flere og flere virksomheder bruger chatbots og kunstig intelligens i deres kundeservice. Men vi kunder foretrækker faktisk at tale med et rigtigt menneske. Det viser forskning fra Aalborg University Business School, skriver DR. Professor Holger Rosk kan peger på, at mennesker især foretrækker personlig kontakt, når de skal klage eller har brug for forståelse og empati. Ifølge AI-chefanalytiker Kasper Lynge Jacobsen fra Dansk Erhverv, så er mange virksomheder hurtige til at indføre AI for at spare penge. Ifølge ham så er den bedste løsning dog ofte en kombination, hvor robotter hjælper med de første spørgsmål, før kunden sendes videre til et menneske. Kongen fylder 58 år den 26. maj, og vi er alle sammen inviteret til fejringen, det skriver Kongehuset på sin hjemmeside. På sin fødselsdag der vil kongen nemlig vise sig på balkongen på Frederik den 8.s palæ sammen med sin familie. Det sker kl. 12, hvor den kongelige livgardes musikkorps vil spille en fødselsdagskoncert på Slotspladsen. I forbindelse med fødselsdagen så vil der blive oprettet en gratulationsliste på Kongehusets hjemmeside. Og her vil du få mulighed for at fremsende en digital fødselsdagshilsen til kongen.
2: Været på Pop FM.
3: I de østlige egne skydevær, udbredt regn sydfra og en overgang måske også kraftig regn. Resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, og temperaturerne lige nu mellem 7 og 12 grader.
0: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør
4: og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: En gang skal være den første, og i aftes var jeg ærgerlig over, at jeg ikke boede i Aarhus. Det har været meget skægt, og i smilets by, der roder lidt i dag. Men der er stor smil på, og tillykke med det danske mesterskab i fodbold, og velkommen.

Van Halen og Jump. Og velkommen til en ganske særlig uge for langt de fleste af os. Det er jo en kort arbejdsuge. Mange har taget fri på fredag, det der jo bliver kaldt for den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Men det er også en særlig uge her i programmet. På fredag, der kigger jeg indenfor hos Dals Bolighus i Glostrup. De har lavet en stor ombygning af deres øvrigt meget store forretning. Og det kommer til at handle om møbler i mit program. På fredag, som så bliver sendt mellem 12 og 15. Hele dagen er en lille smule anderledes. Og det bliver præmierne i det, der jo normalt hedder Kend din popsanger, i høj grad også. For på fredag, der hedder konkurrencen Kend dit Dals møbel. Og præmien kunne være eksempelvis en ny seng eller en ny sofa, hvis du står og mangler sådan en. Så det er alle mulige grunde til at lytte med. Fredag eftermiddag varmer op allerede fra i dag, hvor præmien i Kend din popsanger her mandag, tirsdag og onsdag er et gavekort på 2.500 kroner, som altså kan bruges enten i de to fysiske forretninger i Glostrup og Odense eller på Dals Bolighus online shop. Hæng på og gæt med. Præmien er vild i den her uge. I går, der startede min dag et kvarter nord for Hobro hos Sten og Inga. De har en lille Airbnb-tilbygning på deres hus. Vældig hyggeligt og meget, meget hjemligt og ude på landet. Der overnattede jeg sådan en 4 timer efter DJ-job i Hobro aften før. Jeg sidder nærmest på vej i bilen klokken 9 i går morges, på vej mod den nærmeste lynladerstation, hjem af, øst på og gerne i en fart. Og så insisterer Inga på, at københavnersnuden, som hun kalder mig, kommer ud af bilen igen og bruger 5 minutter på at stå og kigge ud over de sinepsgule marker. Og Inga skal jo også lige fortælle mig om svalerne, som er i gang med at finde mudder til deres redder. Og så de 4 løbeænder, som tilsyneladende blandt andet lever af dræbersnegle, som altså bor i haven. Jeg fortalte om mit liv. Inga synes, det lød ganske skrækkeligt. Men sådan er vi forskellige. Og det skal siges, jeg nød det. Jeg synes, det var flot. Og måske en gang imellem, så skal man lige tage imod sådan en invitation, selvom det ikke var en invitation, det var en ordre til at komme ud og nyde landmandslivet i 5 minutter. Der var dejligt, og Inga, jeg nød også mig af fjord, mens jeg kørte langs med den på vej for at finde den nærmeste lynladerstation. Det var en fin oplevelse. Flot have.

Og om et øjeblik, så skal det handle om mere idyl. På Pop FM's sommertur skal vi i dag til Heartland Festivalen på Egeskov Slot. Du kan møde Sara om et øjeblik, som fortæller om den festival, rigtig mange kender til, men måske ikke alle har været der. Du får mulighed for at vinde 2 billetter i dag. Hæng på!

0: Corona og The Rhythm of the Night.
1: Pop FM sommertur er i gang. Pop FM sommertur.
0: Og i dag, der kan du altså komme med til Heartland Festivalen, hvor blandt andre The Minds of 99, Duran Duran, Manic Street Preachers, Gullimund, Ice Kid, Hugorm, Ville og en hel masse super fede navne, altså spiller. Bare det at stå eksempelvis og skulle se Duran Duran eller Nick Cave and the Bad Seeds, som også kommer i de meget specielle omgivelser, festivalen har, det er altså en oplevelse i sig selv. Det er også det, som Sara fra Heartland fortalte til Anna og Henrik i Topstart tidligere på dagen.
2: Jamen altså, hvis man nu ikke har været på Heartland, og man har hørt lidt om de store navne, så ved jeg ikke, at man har hørt om det der kæmpe store slot, som der er der. Fordi det er jo faktisk noget af det, der er med til at gøre Heartland helt specielt. Det er en 500 år gammel slotshave. Det er meget, meget pænt af de gamle, gamle træer, at vi må være der. Og det vil jeg bare lige nævne, fordi det, der sker et eller andet skørt, når man træder ind i sådan en romantisk slotshave, og så putter sådan noget rå samtidig ind i den. Det er en meget, meget spændende kontrast. Så det er nødt til at sige, at det er simpelthen utroligt, utroligt smukt.
0: Fortalte Sara fra Heartland, og der er ikke nogen tvivl om, at de gamle træer omkring Egeskov Slot og i den fantastiske slotshave oplevede lidt af hver i den tid, Heartland har været der. Det skal du da opleve, og du får mulighed for at vinde billetter senere. Du skal bare lytte godt efter.
1: Tag med os på Pop FM sommertur. Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.

0: Gormi fra Spanien. Fra nogle af de store virksomheder i Aarhus og omegn, blandt andre Arla og Salling, der lyder det, at langt de fleste er mødt op på arbejde i dag. Det kan godt være, at de er lidt hæse og har lidt røde øjne, men de er der. Det er sådan noget, vi kan i Aarhus, er meldingen derfra. Og efter aftens kæmpe fest oven på Danmarksmesterskabet i fodbold, der kan man alt i Aarhus lige nu. Mere end det sædvanlige. Det har været mega skæg. Om lidt så er der Police og Every Breath You Take. Og så skal vi have en omgang af det musikalske vennespil, pophuskespillet. Her kan du vinde dagens anden kop. Dagens anden popkop hedder sådan en. Hvis du altså ikke har haft held i knækkensang i morges i topstart, så kan du slå til nu. Og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, når jeg vender brækkerne med de små brudstykker og store på B5 hits lige om lidt. Har du lyst til at spille med og tage chancen, så ring på 70 220 900, og så spiller vi efter The Police, som kommer med Every Breath You Take lige straks.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: De synger kom, bardo, skyder gennem mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Breath You Take på Pop FM. Med billetter til Heartland senere. Det er bare om at lytte efter. Lige så snart jeg giver signal, så skal du være den første på linjen for at komme med på Pop FM's sommertur, altså Heartland fra 18. til 20. juni.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Lige nu, der handler det om popkoppen, og jeg skal byde velkommen til dagens deltager til det musikalske vennespil, Pop husker spillet. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Ja, goddag Lars, det er Jesper. Hej Lars.
0: Hej Jesper, og rigtig hjertelig velkommen. Du lyder som om,
2: jo,
0: du er i godt humør selv på en gråvejrsdag.
2: Ja, men at jeg står og laver mad, det kan jo ikke være meget bedre. Hvad skal man lave i det her vejr?
0: Er det til dig selv, eller er der nogen, du skal servere maden for?
2: Jeg har en hustru og en søn, som der også gerne skulle spise med i dag. Så vi skal i hvert fald have noget kylling med pikantso, så det lyder meget spændende.
0: Så står du og hygger med det, mens at det driver lidt ned med regnen.
2: Ja,
0: så.
2: Ja. Det er jo fantastisk, og så har jeg jo så også lige en lille... jeg har jo sådan lidt, hvad skal man sige, et lille pres på mig, fordi at popcornen, den skal jo vinde til min bonusdatter. Så
0: ja.
2: Jeg håber, jeg kommer igen.
0: Sådan en ønsker hun sig. Hvad hedder hun?
2: Hun hedder Julia. Hun er en pige på 12 år, så jeg håber, at jeg kan vinde en til hende.
0: Så skal du bare stramme dig an nu, Jesper, fordi du skal bare råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Yes.
0: Jeg kan garantere dig for, at det er en sang, du kender. Lad os kaste os ud i det.
2: Tusind tak.

0: Det er det nemlig, Jesper. Jeg var fru, jeg holdt lige vejret et øjeblik, men du har den. Og det er jo Ace of Base, og så er det jo meget sjovt, at det er Wheel of Fortune, fordi nu kommer der jo en popkop til Julia på 12, som hun
1: glæder sig til at få. Det bliver hun simpelthen så glad for. Vi glæder os til at overraske hende.
0: Det er dejligt at høre. Den kommer så hurtigt, den kan med posten, Jesper. Den kommer lidt senere, end du er færdig med kyllingen, men den er værd at vente på.
1: Det er
0: jo
1: fint, Lars.
0: Tillykke.
1: Det er min kone, der snakker.
2: Jeg siger, den blev også lige flasket til markedet i weekenden, da der var markedet i Roskilde. Der var den også lige med på tur.
0: Åh, jamen altså, så er det bare om at få en mere til samlingen.

0: så I kan vise det hele, hvad hedder sådan noget, på porcelænssamlingen frem. Tillykke med koppen, og hils Julia, og velbekomme med kyllingen, Jesper.
1: Jo, tak.
0: Er det godt?

0: dengang. Og næste år, så kan de fejre 40 års jubilæum. De er allerede i fuld gang. De spiller rigtig meget for tiden, kan jeg se på både Morten og Nis sociale medier. Back to back. Som de andre gør. Jeg kørte hjem fra Nordjylland i går efter et DJ-job. Og så lidt syd for Aarhus, byen, hvor alt skete i går, i hvert fald fra om aftenen, så bliver jeg overhalet af en motorcykel. Og han har sin kone eller kæreste bagpå, må det formodes at have været. Og selvom det var en mega flot formiddag, og der var ikke særlig meget trafik, og han var ude på sin touring bike, som det hedder, bare ligge og cruise, så kunne jeg godt fornemme, at han inde i den der styrthjelm tænkte, og nu er det jo min tolkning, det her. Men jeg har en teori, og jeg kan begrunde den om et øjeblik. Det var ikke vejret eller andre omstændigheder. Det var konen, du. Det var, det var hende, der gjorde en sag. Det taler vi lige om. Efter Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good, den er her lige straks.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
9: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
14: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
14: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Pop.fm Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør, hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen, når podcast, der vil fortælle

på Pop FM i dag og i morgen og onsdag med gavekort på 2.500 kroner i Kend Din Popsang, og de fra Dahls Bolighus kan bruges i deres fysiske forretninger i Glostrup og Odense eller på online-shoppen. I forbindelse med, at jeg på fredag rykker mit program ud af studiet her, og så ind i Dahls Bolighus, som er blevet renoveret og bygget om og holder en kæmpe genåbningsfest, og det bliver smadret sjovt. Der bliver det så endnu vildere, som Jakob Kjeldbjerg ville sige i Robinson Ekspeditionen, der kan du vinde en seng eller en sofa og andre gode ting i en særlig udgave af Kend Din Popsanger, der hedder Kend Din Dahls Møbel. Det vender vi tilbage til. Det bliver sjovt, og det er mellem 12 og 15. Før jeg fortæller historien om, hvorfor jeg tror, at den motorcyklist, der overhalede mig i går, var træt i hovedet, så er der lige nogle grundlæggende ting, jeg bare lige kort skal forklare omkring motorcykelmiljøet. Jeg kender mange, som kører på motorcykel. Det tager man alvorligt. Man sørger for, at kværnen står fuldstændig skinnende ren, og man vil også gerne være sej i sit motorcykeltøj. Og når man så overhaler biler, så kan man sådan fornemme, hvordan vi sidder derinde i bilerne og tænker, ej, det er stadig fedt. Det er frie liv der på landevejen, og solen skinner, og vinden ikke så meget i håret på grund af hjelmen, men i hvert fald i ansigtet. Og jeg har prøvet at sidde bagpå masser af gange, og det er fedt. Det, der ikke er i motorcykelmiljøet, det er fjol og pjank. Og derfor så bygger jeg min teori på, at lad os kalde ham Jørgen. Jørgen, han har rullet turmaskinen frem. Det er fantastisk forårsvejr i går morges, og Jørgen passerer bare altså så på motorvejen lidt syd for Aarhus, så bagpå der sidder kæresten eller konen, Brita. Lige inden de kører, så kommer Brita ud fra garagen, og så har hun på sin hjelm, sikkert noget hun har købt på Temu, et kæmpe kaninhoved, som så passer ned over en styrthjelm. Det er skæg og ballade. Og så siger Jørgen allerede der første gang, Brita, skal du have det der kaninhoved på, når vi skal ud og cruise? Ja, siger Brita så, for det er skideskæg. Og Jørgen tænker, ikke så meget. Og hver gang, at han så overhaler, det gør de mange gange, mig blandt andet, så er det jo den der følelse som motorcyklister, man tænker, se mig. Og så tænker Jørgen, og nu ser de kaninhovedet bagpå. Det man så også skal huske på, hvis man har prøvet det, og man er ude og køre tur på rastepladser, så møder man jo tit motorcyklister. De stiger af og lige strækker kroppen ud. Og så taler man jo om forskellige ting ud over, hvad skal du have i kaffen, eller vil du have en basse med inden fra tanken. Så kan det jo så være, at Brita der siger, at jeg har fået en besked fra Alma. Det er Jørgen og Britas datter. Hun er kommet hjemmefra uden sin nøgle. Og så kan Jørgen så sige, og der skal man lige huske, at han taler til en med et meget stort kaninhoved på. Så skal hun bare tage nøglen ude i urtepotten, og så låse sig. Det spiller ikke. Og jeg kunne fornemme, selvom Jørgen havde styrthjelmen på, han har bare tænkt, kan hun ikke lade det åndssvage hoved blive hjemme? Men det vil Brita ikke.

0: On Walking in Memphis. Den 31. i denne måned, der udløber fristen jo altså for at indlevere de 1000 kronesedler, der stadigvæk mangler over 3 milliarder. De fleste har nok en idé om, hvor de penge er henne, men det er ikke noget, vi taler så meget om. Det er ikke noget, der bliver skrevet så meget om, selvom det er ret åbenlyst. Og det kan jeg godt finde en lille smule muntert, for nu at sige det, som det er. Er du ikke med på den, så lad os lige ridse situationen op i næste time, hvor der altså også er en omgang af kendt dine popsanger med en ganske usædvanlig præmie i hele denne uge. I de første tre dage her, der er der altså gavekort på 2.500 kroner til dagens bolighus. Står der og mangler noget derfra, så skulle det være, at du skulle hænge på og gætte med det efter blandt andet Depeche Mode og Enjoy the Silence, der kommer om lidt.
1: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
2: EuroEyes. På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
3: What is it about you?
2: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
12: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
17: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos
18: Biltema. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Kend din popsanger med et band, der kan kalde sig de største inden for hvad? Det kan du hænge på og gætte med på i næste time, og vi spiller jo altså ekstraordinært i dag og i morgen og onsdag om et gavekort til Dagens Bolighus på 2.500 kroner. Dire Straits sætter det hele i gang med Money for Nothing efter de seneste nyheder med Julie. Det kommer nu. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Nu er det op til Venstre at finde ud af, hvordan en kommende regering skal se ud. Socialdemokratiets forperson Mette Frederiksen er nemlig ikke længere forhandlingsleder. Den rolle har Venstres forperson Troels Lund Poulsen overtaget. Mette Frederiksen siger, at Venstre, mig bekendt, går efter en borgerlig regering, og hun understreger, at Socialdemokratiet ikke er et borgerligt parti. Hun slår dog fast, at hun fortsat er statsministerkandidat. De sidste 22 personer på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius bliver i dag evakueret og fløjet til Holland. Det oplyser Spaniens sundhedsminister. Skibet ligger til kaj ved Tenerife, og evakueringen sker efter et udbrud af hantavirus, der er forbundet med skibet. I alt så er 8 personer blevet bekræftet smittet, og 3 af dem er døde. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler derfor, at de evakuerede kommer i karantæne i 42 dage. Uniformerede medarbejdere i Danmarks fængsler får nu ekstra penge for at blive i jobbet. Danmarks fængsler og Fængselsforbundet har nemlig indgået en aftale om at fordele 65 millioner kroner mellem blandt andet fængselsbetjente og transportbetjente. Ifølge Danmarks fængsler så er fængslerne fortsat presset af mangel på personale og fyldte institutioner. Derfor så skal pengene være med til både at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det skriver de i en pressemeddelelse. De nye danske mestre fra fodboldklubben AGF bliver næste mandag hyldet på Aarhus Rådhus, hvor holdet skal tiljubles på balkongen af tusindvis af fans. Fejringen vil også byde på taler, en fællesskål og reception på Rådhuset. Aarhus' borgmester Anders Vinderskjold fortæller til TV2, at hyldelsen bliver en tak til holdet på hele byens vegne, efter at klubben i aften sikrede sig sin første mesterskabssejr i 40 år. Ifølge borgmesteren så har triumfen skabt et stærkt fællesskab i Aarhus, hvor fejringen ventes at fortsætte længe endnu.
1: Vejret på Pop FM.
0: I de østlige egne mere udbredt regn, end der er i resten af landet. Der kan man i resten af landet altså opleve lidt eller nogen sol, men dog også lidt små spredte byer. Temperaturer mellem 7 og 12 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Jeg sad og jokede på Facebook med en kammerat i lørdags. Undervejs så går det op for os, at vi begge sidder på Combardo-færgen i hver vores ende. Og vi fandt hinanden. Det kan stadig en masse, heldigvis. Og velkommen her til mandagens program.

0: Dire Straits og Sting, der kvidrer med på Money for Nothing. Om et øjeblik, så er der Beat It med Michael Jackson.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Konkurrencen er lidt speciel i denne uge. Præmien meget anderledes her de første tre dage i ugen. Så er det jo Kristi Himmelfarts dag. Og fredag er jeg så inviteret indenfor i Dals Bolighus, der efter en større renovering af den kæmpe forretning i Glostrup åbner op med feste farver. Jeg sender programmet derfra. Du får mulighed for at vinde blandt andet en sofa og en seng og andre ting, som er præmier i Kend din popsanger, som på fredag i dagens anledning hedder Kend dit Dals Bolighus Møbel. Det er mellem kl. 12 og 15, og jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Lige nu, der dyster vi altså om et gavekort på 2.500 kroner. Du kan bruge det i webshoppen eller i en af de fysiske forretninger, enten i Glostrup eller i Odense. Ledtråd 1 er, vi skal gætte et band. Jeg har fortalt, at de kan kalde sig for de største. Det vender jeg tilbage til. Tag form i Orlando i midt-90'erne. Et af verdens bedst sælgende sammensatte bands, deres tredje album alene, solgte over 40 millioner eksemplarer. Det er temmelig meget. Så de er nogle af de bedst sælgende i deres kategori. Spørgsmålet er bare, hvem er det, jeg leder efter?
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Lad mig høre dit gæt på 70-220-900, vi spiller om gavekortet til Dals Bolighus på 2.500. Hvem leder jeg efter? Det er ikke ham her. Han er jo ikke et band. Og ham spiller vi nu. Michael Jackson og Beat It. Også Ronan Keating på vej med When You Say Nothing At All.

0: Just Beat It. Michael Jackson på Pop FM med billetter til Heartland Festivalen i Pop FM's store sommertur, som kører flere uger endnu. 23 festivaler skal vi igennem, og der venter nogle fantastiske liveoplevelser sammen med Pop FM og de festivaler, der er med ombord i år. Billetter til Heartland, 2 styks, 18. til 20. juni. En uforglemmelig festivaloplevelse, som er en sanselig oplevelse, for det er jo ikke kun den fede musik, der er også noget til hjernen med alle de talks og kunst, der er, og noget til ganen med den mad, som er noget over gennemsnittet i forhold til den mad, der serveres på langt de fleste festivaler. Det er et kapitel for sig. Godt efter, når jeg giver besked i radioen om at ringe ind, så er det altså bare om at holde sig til at være den første. Lige nu, der handler det om et band, som jeg er på jagt efter. Og vi spiller om et gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Tog form i Orlando i midt-90'erne, et af verdens bedst sælgende sammensatte bands. Tredje album solgt over 40 millioner. Eksemplar. Nu kommer de første bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er
0: Carina. Hej Carina, velkommen til programmet.
1: Jo, tak. Nu er du færdig, min mand Jesper, tidligere. Så må vi jo se, om du også kan give mig en gave.
0: Han plejer at være et geni, hvad musik angår. Lad os høre, Carina, hvem jeg tror, I er?
1: Jamen, Jesper, han siger Backstreet Boys.
0: Så må vi hellere lytte til, hvad han siger. Og så noterer jeg jer på den og siger held og lykke i konkurrencen, Carina. Hans, skøn dag.
1: I lige måde, sejle.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Jeg rykker til Sydhavsøerne. Der er Jeanette med. Hej Jeanette, velkommen.
2: Tak.
0: Må jeg høre, hvad du tror?
2: Ja, det er jo bare sådan et skud i tågen. Nu det er første ledtråd, men måske Backstreet Boys.
0: Det kunne da godt være. Vi prøver den af, Jeanette, og ser, om du har fat i noget der.
2: Ja, det vil tiden vise jo.
0: Held og lykke. Og, og hæng på, for afsløringen er på vej.
2: Selvfølgelig.
0: Hej.
2: God dag. Hej.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hej Lars, det er Lisbeth.
0: Goddag Lisbeth, og velkommen.
3: Tak. Jeg havde et lille bud.
0: Lad mig høre.
3: Jeg tænker, det er Backstreet Boys.
0: Så prøver vi Backstreet Boys af, Lisbeth. Og tak, fordi du ringede ind, og held og lykke i konkurrencen.
3: Ja, tak.
0: Hej.
3: Tak.
0: God dag. I lige måde. Hej. Backstreet Boys indtil videre. Her kommer ledetråd 2. Gruppen er den første, der bliver sammensat af bagmanden, der hedder Lou Pearlman. Han er en lidt halvskidt fyr. Det kommer så også frem i den Netflix-dokumentar, der kom for 2 år siden, der hed The Boy Band Scam. Den er fra 2024. Lou Pearlman døde for 10 år siden. Vi kan ikke rigtig komme efter ham, men hans eftermæle er ikke så godt, som på det tidspunkt, hvor det bare spillede. Bogstaveligt talt. Der er gættet på Backstreet Boys. Hvem gætter du på? Vi spiller om gavekort på 2.500 til Dals Bolighus i dag, i morgen og onsdag. Kom med et bud på 70 220.

0: Ronan Keating, When You Say Nothing At All.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Jeg leder efter et band, som er de største. De tager form i Orlando i midt-90'erne. De er et af verdens bedst sælgende sammensatte bands. Tredje album sælger over 40 millioner eksemplarer. Gruppen var den første, der bliver sammensat af manden Lou Pearlman. Han så døde for 10 år siden, men der kom en dokumentar for 2 år siden, der viste, at han var ikke helt så fin, som han udgav sig for at være. Den dokumentar hedder The Boy Band Scam, og altså Netflix-dokumentar fra 2024. Jeg gættede på Backstreet Boys indtil videre. Nu kommer de næste bud på. Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
2: Halløjsa, det er Majbrit fra Sydhavsø.
0: Halløjsa, Majbrit, og velkommen. Hvem vil du gætte på?
2: Jeg gætter på Backstreet Boys.
0: Ja. Der er en linje i det i dag, synes jeg.
2: Ja, det er der.
0: Ja. Men Majbrit, lad os se, om du har ret. Afsløringen kommer snart. Og held og lykke.
2: Super. Tak.
0: God dag.
2: God dag,
0: Lina. Hej, hej.
2: Hej.
0: Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
3: Ja, hej Lars, det er Gitte.
0: Hej Gitte. Velkommen til programmet.
3: Hej. Hej.
0: Må jeg høre, hvad du går og tænker omkring det her?
3: Det må jo være Backstreet, Backstreet.
0: Det lyder næsten som på pladen, Gitte. Det vil jeg give dig. Point for entusiasten. Og tak for budet, og held og lykke i konkurrencen, Gitte. Kan du have godt?
3: Ja, god dag.
0: Ja, hej, hej. Hej. Tredje sidste ledetråd tager man New Kids on the Block, som anses for at være det første sådan store boyband ud af ligningen. Så har vi dem her på den næste plads på den fine liste, men med et markant større pladesalg end New Kids on the Block. Der gættet på Backstreet Boys, kan det være dem? Eller måske et af de andre? Pilen peger jo ligesom over i boyband-lejren. Kom med det sidste bud nu på 70-220-900. Vi spiller om et gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Der er genåbning af forretningen i Glostrup på fredag. Jeg flytter mit program over i butikken, hvor du også kan binde en sofa og en seng og andre lidt vildere ting, end vi gør normalt. Jeg er sikker på, at det bliver rigtig sjovt. De sidste bud kom med dem på 70-220-900. Vi hører dem efter Toto og Stop Loving You. De synger kom, kom, kom,
4: kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen. Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så let, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
12: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer-obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
13: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, jeg har billetter til Heartland Festivalen, inden programmet er slut i dag. Hvis det snart jeg giver signalet, så er det jo der, du skal ringe ind og være først på telefonen for at vinde to partout-billetter til en sanselig musik og mad og talks og kunstoplevelse i den flotte slotshave på Egeskov Slot på Fyn. Hold dig klar. Lige nu, der er vi ved at skulle runde Kend din popsanger af i dag, som er lidt særlig, for præmien er særlig både i dag, i morgen og onsdag, nemlig et gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Jeg leder efter gruppen, som altså kommer fra Orlando. De bliver sat sammen i midt-90'erne. Det gør de af Lou Pearlman, som er lidt berømt og berygtet. Han har været død i 10 år, men for 2 år siden, der kom der en dokumentar frem på Netflix, der hedder The Big Boy Band Scam. Og der bliver Lou Pearlman, som ellers har samlet den ene og den anden kæmpe gruppe, udstillet for det, han i virkeligheden var, nemlig lidt skidt kal. Tager man New Kids on the Block ud af ligningen, som anses for at være de første store, så er de her på den næste plads, men med et markant større pladesalg, større popularitet. De sidste bud kommer på nu, det er Pop FM, hvem taler jeg med?
1: Hej Lars, det er Peter.
0: Hej Peter, og velkommen til. Skal du også gætte på Backstreet Boys?
1: Det skal jeg.
0: Er der noget særligt, du sådan har bemærket, Peter?
1: Jamen, altså, jeg har jo hørt og læst om manageren, og han er jo en, ja, må jeg jo godt sige, stor

0: og, ja. og svindler rigtig mange mennesker i på flere hundrede millioner jo, så det er mit bud, at det er Backstreet Boys.
1: Ja. Han var ikke så sød, tror jeg. Men lad os nu se, om du har ret, Peter. Held og lykke, og afsløringen kommer lige straks.
0: Det er godt nok.
1: God tak dag. Med. Hej.
0: Lige måde, tak. Hej.
1: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej, det er Ulla fra Næstved.
1: Goddag, Ulla. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Må jeg høre, hvem du tror, det er?
2: Jamen, jeg er da sikker på, at det er Backstreet Boys.
1: Okay. Ja, du lyder meget sikker i din sag.
2: Ja, det er jeg sikker på.
1: Lad os se, om den holder vand om lidt, Ulla. Tak, fordi du ringede ind, og held og lykke.
2: Velbekomme. Hej. Tak skal du have. Hej.
1: Tag et sidste bud på, det er Pop FM. Hvem har jeg med på linjen?
3: Du har Maria med på linjen.
1: Goddag, Maria, og velkommen på programmet her.
3: Tak.
1: Et sidste bud, du skal have lov at give det. Hvad tror du?
3: Jeg tror også, det er Backstreet Boys.
1: Okay. Jamen, så har vi sat en tyk streg under det. Altså, tænk, hvis det ikke er det. Men nu må vi se lige om et øjeblik. Maria, ja. Held og lykke, og have en fin dag.
3: Tak skal du have.
1: Hej igen.
3: Hej.

0: Der roder vist lidt i dag. Men de fleste er mødt op på arbejdet, altså hatten af for det. Det kan vi her i Aarhus, så jeg en, der sagde på et tv-indslag. Her er det hele lige i øjeblikket. Dota and the Dodos på Pop FM.
1: Lige nu kan din popsanger.
0: Ja, nu bliver det lidt spændende. Jeg har gættet en hel del på Backstreet Boys i dagens konkurrence, og nu skal jeg ringe op til en, der har gættet rigtigt, og som jo altså så også vinder en lidt ekstraordinær præmie i dag. Så bare tage telefonen.
2: Det er
0: Jeanette. Hej Jeanette, det er Lille Lars fra Pop FM. Velkommen tilbage til radioen.
2: Hej.
0: Jeg ringer, fordi I jo alle sammen er gættet på Backstreet Boys.
2: Ja.
0: Og det er det rigtige svar.
2: Ja.
0: Og så har du vundet lodtrækningen om præmien, så den er din.
2: Nej, hvad er det fedt?
0: Gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus, Jeanette.
2: Fantastisk!
0: Står du og mangler et eller andet, så gå ind på deres web. Nu bor du lidt langt væk fra de fysiske forretninger, men så kan du gå ind og kigge online, og så er jeg sikker på, at du finder noget der.
2: Jeg har kigget på noget længe, en ny sovesofa, så måske kunne der lige blive lidt til det.
0: Det kunne der, altså garanteret, for dem har de der flere, jeg ved. Jamen, jamen, så håber jeg, at du finder det helt rigtigt, Jeanette, og stort tillykke med præmien. Og tak, fordi at du har lyst til at være med. Så kan du lige skrue op til We Got It Going On, og så synge derhjemme.
2: Det glæder jeg mig til. Tusind tak.
0: Velbekomme, og rigtig god dag til dig.
2: Tak, i lige måde.
0: Hej.
2: Hej.

0: Backstreet Boys, de største mål for salgstal. Stort tillykke til Jeanette, som vandt det første gavekort på 2.500 kroner til Dals Bolighus. Der er et igen i morgen onsdag. Og så går det helt agurk på fredag, når jeg sender mit program live fra den genåbnede forretning i Glostrup. Der snakker vi altså senge og sofaer, og det bliver helt tosset, men det bliver mega skægt, tror jeg. Så hæng på sådan en indeklemt fredag, hvor vores lyttevaner er en lille smule anderledes. Jeg skal på arbejde, og jeg glæder mig til det. Om lidt Eurythmics, her comes the rain again. Om 20 dage, så er 1000 kroner sedlen værdiløs. Der mangler stadig over 3 milliarder, ikke millioner, 3 milliarder kroner. Jeg tror ikke, der kommer en eneste 1000 kroner seddel ind de næste 20 dage, og det er der jo en grund til, fordi penge kan ikke indleveres. Og der er ikke nogen, der taler om det, selvom de fleste nok har en idé om, hvor de er henne. Lad os lige kigge lidt nærmere på det, for der er også lidt mundret omkring det, synes jeg. Efter Eurythmics, der spiller om lidt.
1: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
2: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
3: Kom, kom, kom, bare du.
4: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
5: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
8: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
14: For buffet. Godt humør og musik, du kender.
0: Og husk at holde dig klar på telefonen, hvis du vil med til en fantastisk musikoplevelse.
15: Tag med os på Pop FM sommertur.
16: Lille Lars giver billetterne væk i eftermiddag.
0: Og vi skal til Heartland, så hold dig klar.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Om 20 dage, der er den legendariske 1000-kronerseddel, den som mange af os har prøvet at have sådan julelys i øjnene over, og måske at have i hænderne for første gang, eller som en gave til en konfirmation, eller hvad det måtte være. Den er væk, den er død, den er værdiløs, og der mangler altså stadig over 3 milliarder kroner i 1000-kronersedler, som ikke er blevet indleveret. Og de bliver ikke indleveret, så kan man jo undre sig over, hvorfor der ikke det? Men det er jo fordi, og det er ikke noget, der sådan bliver talt så højt om, men hver idiot kan jo regne ud, at det er penge, der er tjent på ulovlig vis. Det kan ikke indleveres. Fordi når de bliver indleveret, så bliver du registreret på et af de indleveringssteder, der er, som Nationalbanken har sat op, og det dur ikke for dem, der har dem. Så de går op i røg i en olietønde på et eller andet tidspunkt. Der er mange, der har tænkt, ej, men vi skal også huske at informere de ældre, som har den liggende i madrassen derhjemme. Der mangler stadig 3 milliarder. Ej, de er for længst indleveret. Der kommer ikke flere. Æden, gammel hat på de næste 20, der kommer ikke flere. Nu kommer der en lidt alternativ idé, som jeg godt ved er en lille smule på et skråplan i forhold til vores lov og regler. Man skulle et par dage før den 31., som er absolut sidste frist, lave et frit lejde på nogle timer, hvor dem, der har dem, så kan stille dem i en papkasse et eller andet sted, og det skal så være et rigtigt frit lejde. Og så kan pengene, i stedet for at gå til spilde, havne i en eller anden fond, som kunne bruges til forskellige velgørende formål. Så går de ikke op i røg. Jeg er godt klar over, at det kan man nok ikke gøre. Alternativet er, at det er 3,3 millioner kroner, som forsvinder. Kig lige en ekstra gang i gamle julekort og sådan nogle ting, og se, om der skulle ligge en, selvom det næsten er usandsynligt. Paradisio og Bailan.

0: Bailando. På Pop FM's sommertur, der skal vi til Heartland Festival i dag, 18. til 20. juni, med blandt andre Duran Duran og Nick Cave og The Minds of 99. Du har mulighed for at vinde to billetter inden klokken bliver 18, så det er bare om at holde dig til, lige så snart jeg giver signal. Så ringer du her til studiet 70 220 900. Det er den første, der kommer igennem, som skal afsted til en ekstraordinær fed festivaloplevelse, hvor der altså bydes på meget mere end den gode musik. Næste punkt er dagens popklanghistorie. Jeg har stået på rulleskøjter nærmest siden jeg var barn, gør det stadig. Og jeg har kørt et lidt usædvanligt sted på rulleskøjterne. Det er et løb, som er en gang om året. Det er noget af en stroptur, kan jeg godt sige. Spørgsmålet er bare, om det passer. Inde på vores Instastory på pop5.dk, der kan du få historien, hvis du ikke kan vente. Og der kan du også stemme sandt eller falsk, eller så er historien her i radioen lige efter klokken 4. Efter blandt andet TV2 og bagdukkede ruder, som kommer om lidt.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
5: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre.
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I Pop FM Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
12: For at vinde

0: Mig bekendt er Steffen Brandt ikke AGF-fan, men han er fan af Aarhus, og jeg er sikker på, at han også har taget del i den glæde, som byen jo altså oplevede i går med det danske mesterskab i fodbold. Og det bliver så hans kammerat Thomas Elmi, der skal synge Malaga med resten af publikum på stadion på søndag. Det har man allerede nu afsløret fra klubbens side. Om lidt så er der dagens popklanghistorie. Den handler om et lidt særligt rulleskøjteløb, som er sat lidt ud over det sædvanlige. Spørgsmålet er bare, om det passer, eller det er noget, jeg finder på. Det ved vi efter Seal og Crazy. Du har allerede nu mulighed for at gå ind og give en stemme på sandt eller falsk inde på vores Insta-story. Det tager vi fat i efter nyhederne med Julie. Det kommer nu. Den er et minut over fire.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er for meget fokus på at samle et flertal. Sådan lyder det fra Moderaternes forperson Lars Løkke Rasmussen midt i de svære regeringsforhandlinger. Han peger på, at Danmark i årtier har været ledet af mindretalsregeringer og siger derfor til pressen i Bruxelles, at det sagtens kan blive løsningen igen. I fredags der pegede Lars Løkke Rasmussen på Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger efter 6 ugers forhandlinger med Mette Frederiksen i front. Tilbageholdte i grønlandske detentioner bliver overvåget med kamera døgnet rundt, og nu vil Folketingets ombudsmand have undersøgt, om det overhovedet er lovligt. Under tilsynsbesøg i Grønland sidste år, der fandt ombudsmanden blandt andet detentionslokaler uden møbler og personer, som havde siddet tilbageholdt i ugevis. Ifølge Kriminalforsorgen i Grønland, så skyldes det mangel på plads i anstalterne. Ombudsmanden mener nu, at forholdene giver anledning til alvorlige spørgsmål om de frihedsberøvedes rettigheder og retssikkerhed. Næsten hver femte ung har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Ifølge Dansk Stalking Center så kan digital chikane føles lige så voldsomt som fysisk stalking. Og ifølge vidensmedarbejder Ditte Haug, så er tallet højt sammenlignet med tidligere undersøgelser. Kriminolog Clara Rathnow fortæller, at online stalking indgår i størstedelen af centerets henvendelser, og hun peger på, at unge er særligt udsatte, fordi de bruger så meget tid på sociale medier. Hvis du skal ud og køre i Kristi Himmelfartsferien, så skal du måske væbne dig med tålmodighed på landevejene. Der er nemlig risiko for kø og længere rejsetid, det oplyser Vejdirektoratet. Det gælder især onsdag eftermiddag og aften, hvor ferietrafikken blander sig med myldretiden. Trafikken ventes især at bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Fyn og Jylland. Søndag eftermiddag der er der så risiko for tæt trafik den anden vej. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører uden for de travleste tidsrum.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det regner lidt i de østlige egne, og en overgang, så kan regnen også lokalt gå og blive kraftig. Resten af landet perioder med lidt sol, men også enkelte byer og flotte 8-12 grader lige nu.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM,
4: der er plus,
3: og i Rayo-appen.
0: I går der fortalte jeg en ældre dame fra landet om, hvordan jeg levede, og hun synes det lød ganske skrækkeligt. Jeg lovede at tage 5 minutter til bare at kigge ud over markerne. Det gjorde jeg så. Og drønede videre til en lille station.

0: Husk, at der er billetter til Heartland Festivalen i Pop FM's sommertur. Kom afsted og opleve blandt andre Duran Duran og The Minus 99 og Nick Cave and the Backseats. Der er nogle kæmpe navne på, og lige så snart signalet går her i radioen, hvor jeg siger, du skal ringe ind, eller det er damen, der gør det, så er det altså bare om at få trykket i en vis fart, så at du er først igennem og vinder to billetter.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, der har jeg rulleskøjterne på. Jeg har kørt siden jeg var barn. Jeg kører ikke så meget mere, som jeg gjorde før i tiden, men jeg synes stadig, det er sjovt, og en skæg måde at løbe, i stedet for at løbe en tur eller gå en tur, så rulle en tur. Amager Strandpark, fremragende sted til at løbe på rulleskøjter, blandt andet. En gang om året, det er første søndag i september måned, så er der et lidt usædvanligt rulleskøjteløb, og det er altså for de lidt hærdede. Det hedder Rulle Rundt i Rundetårn. Det er et rulleskøjteløb i Rundetårn. Først så skal man altså op, og det er altså noget, der kan gøre naller i baglovene. Og når man så er oppe i toppen på de 32-34 meter, så skal man altså ned igen. Og der er nogen, der bruger en form for sådan slalom-teknik, ligesom skiløbere, for ellers så får du simpelthen for meget fart på. Selvom det gælder om at komme først, men sikkerheden skal selvfølgelig også være i orden. Spørgsmålet er bare, om det passer. Jeg har været med 3 gange. Der er nogen, der er betydeligt bedre til det, end jeg er. Men jeg synes også bare, begivenheden er så speciel og sjov. Så det skal ikke at være med. Og jeg er helt smadret i benene flere dage efter.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story. Popfm.dk.
0: Tag lige en føler på, hvordan stemmerne har fordelt sig indtil videre. Efter blandt andet Nena og 99 Luftballons.

0: Jeg ved, hvordan den har lyttet ind i hans hoved, da han sad og skrev den kun 18 år. Og man har kunnet høre saxofonen der, eller det bare har været teksten, han sådan har været mest fokuseret på. Det er noget af et svendestykke for en i den alder. Callous Whisper fra George Michael på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Husk også, inden programmet er slut, billetter til Heartland Festivalen i Pop FM sommertur.
1: Det her er Popklaring.
0: Nu skal det handle om at løbe på rulleskøjter og et ganske særligt sted. Første søndag i september, der er der rulle rundt i Rundetårn, og som er et lidt usædvanligt rulleskøjtløb. Man skal have gode ben, lad mig bare sige det sådan, når du skal op, men også ned, for det kræver altså, at du bremser en hel del. Eller, og det er der nogen rigtig dygtige, der kan, lave sådan en form for slalomteknik, som altså tager noget af farten af, men dog alligevel altid er de hurtigste, der er i mål. Jeg kommer som en af de sidste, men jeg synes, det er sjovt at være med i eventen. 73% siger, den er god nok. Rulle rundt i Rundetårn eksisterer, og Lille Lars har været med 3 gange. 27% siger, det er et glad vanvid. Det der, det er noget, han finder på. Det ved vi om lidt. Så skal jeg nok afsløre, om historien passer eller ej. Og hvis du har lyst til at give din stemme, så er det i vores Insta-story, pop5.dk. Her kan du stemme sand eller falsk. Vi ved mere efter Alana Miles og Black Velvet, der er på vej.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: De synger kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
15: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
16: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Vi prøver lige at sætte lidt farve på en grå dag i Danmark. Alanna Miles og Black Velvet, der er Lars H.U.G. elsker dig for evigt lige om lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg tre gange har deltaget i de rulleskøjteløb, der finder sted første søndag i september hvert år?

på ethjulet cykel, men den kan altså dosere farten nedad på en helt anden måde, end du vil kunne på rulleskøjter. Det vil være vanvittigt at gøre. Jeg er ikke sikker på, at du vil kunne komme op, altså, uden at få altså, forstrækninger i baglåret. Det vil være voldsomt. Det er en, det er en fjollet historie, det passer ikke. Tak til alle, der synes, det er skæg at være med. En ny popklaring-historie igen.

0: sommertur. Ring til os nu og vent dig på Pop FM sommertur. 70 220 900.
1: Nå, hvor pokker. Så er det billetter til Heartland, som er en festival, rigtig mange godt kender til. Det er selvfølgelig ikke alle, der har været der. Som Sager fra festivalens side solgte den ret godt til Anna og Henrik i Topstart i morges.
2: Jamen altså, hvis man nu ikke har været på Heartland, og man har hørt lidt om de store navne, så ved jeg ikke, at man har hørt om det der kæmpe store slot, som der er der. Fordi det er jo faktisk noget af det, der er med til at gøre Heartland helt specielt. Det er en 500 år gammel slotshave. Det er meget, meget pænt af de gamle, gamle træer, at vi må være der. Og det vil jeg bare lige nævne, fordi der sker et eller andet skørt, når man træder ind i sådan en romantisk slotshave, og så putter sådan noget rå samtidig ind i den. Det er en meget, meget spændende kontrast. Så det er nødt til lige at sige, det er simpelthen utroligt, utroligt smukt.
1: Sagde Sara fra Heartland lidt tidligere, og så er spørgsmålet så, hvem er det, som skal afsted? Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Heidi taler med Heidi.
1: Goddag.

0: Heidi, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak.
0: Og tillykke med 2 billetter til Heartland.
1: Jamen, det er sgu da for fedt, mand.
0: Har du været der før?
1: Nej, aldrig.
0: Det er jo en kombination af altså, masse musik og nogle altså, ret store navne. Altså Duran Duran kommer, og Nick Cave and the Bad Seeds, og Minds of 99, bare for at nævne nogle af dem, får nogle blondes. Men så er det jo også altså, det mad, som er på, og der tror jeg ikke, vi fornærmer nogen, et lidt måske højere niveau end rigtig mange andre steder på, på festivaler. Og så er der jo altså også talks og alt muligt andet, og kunst, og jeg ved ikke hvad. Du får travlt, Heidi.
1: Ej, det bliver virkelig en oplevelse.
0: Rigtig god fornøjelse, og tillykke med dem.
1: Tusind tak.
2: Pop FM sommertur. Læs, hvordan du kommer med på rail.dk.

0: Pernille. Pernille fra Mia and My, hun bor der. Og hun siger, det der med stemmegaflerne. Så siger jeg, hvad for nogle stemmegafler? Jamen, ude langs med motorvejen, læg mærke til det, når du kører forbi, så står der to stemmegafler. Byen er meget stolt af dem. Jeg kigger altid på de stemmegafler, nu når jeg kører forbi og sender Pernille en kærlig tanke. Dubiduberne. Mia and My og Dubidub. Om lidt, så er der dobbelt op på Celine Dion, og det er lige efter, aha, med Take On Me, der spiller om lidt.
1: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom,
2: kom, bado. Den smarte vej. Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
3: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller serverer ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

børneværelser og kiggede på sådan et af de der små fjernsyn. Hvad hed de? De hed noget specielt. Det var sådan nogle små firkantede nogen. Jeg kaldte man dem transportable fjernsyn. Det tror jeg, for det var sådan nogle, man også kunne slæve med i sommerhuset. Som sad op på sådan en lille hylde. Og det har jo været altså 12 tommer eller sådan noget. 14. Det bliver jo større skærm i bilerne i dag. Og der sad vi så blandt andet og så aha-videoen til Take On Me og tænkte, det er vildt det der. Nu er der happy hour, det er dobbelt op på Celine Dion, The Power of Love om lidt, men vi starter med It's All Coming Back to Me Now. There were

0: så kan vindmaskinen simpelthen ikke trække mere. Happy Hour, dobbelt op på Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, og så var det The Power of Love. Inden vi skal have de seneste nyheder, så tager vi Yasu på med Don't Go lige om lidt.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yoghurt til en tier, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
6: Hos Biltema.
7: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
11: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: På BFM. Godt humør

0: Yasuo med Don't Go. Jeg har fået en påmindelse i dag i min mail, og der bliver man jo altid sådan lidt, når der står påmindelse. Det er så en påmindelse om et besøg, som jeg overhovedet ikke kan huske, som jeg er blevet bedt om at lige give noget feedback på. Det er lidt svært, når jeg ikke kan huske det, så er det jo ikke noget, der har haft en stor betydning. Og det er for nylig, og det er ikke første gang, jeg har oplevet det her. Lad os lige kigge lidt nærmere på det. Det kan være, du kender til det også. Efter Deep Blue Something og Breakfast at Tiffany's, der kommer efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Danmark behøver ikke at få en ny flertalsregering. Det mener Moderaternes forperson Lars Løkke Rasmussen. Han siger til flere medier i Bruxelles, at en mindretalsregering sagtens kan fungere, så længe den ikke bliver mødt af et mistillidsvotum. Efter 6 ugers forhandlinger, så krævede Moderaterne i fredags en ny kongelig undersøger. Og nu står Venstres Troels Lund Poulsen i spidsen for forsøget på at danne en regering, som man har fået 2 uger til at gennemføre. De offentlige public service stationer i Spanien, Irland og Slovenien vil ikke vise Eurovision i den her uge. Det sker som en boykot af sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Det oplyser stationerne ifølge nyhedsbureauet AFP i dag. Den slovenske tv-station vil i stedet vise en programserie om Palæstina. De 3 andre boykotter også selve konkurrencen sammen med Holland og Island. Eurovision begynder i morgen, hvor Danmark skal forsøge at kvalificere sig til lørdagsfinale i den anden semifinale på torsdag. Der er tegn på voksende fattigdom i Danmark. Ifølge Kirkens Korshær, så springer omkring 160.000 af os hver dag et hovedmåltid over, fordi de ikke har råd til mad. Ifølge en ny undersøgelse, så kæmper mange familier nemlig med at betale husleje og få økonomien til at hænge sammen. Samtidig så må tusindvis af børn undvære fritidsaktiviteter og sociale arrangementer på grund af familiens økonomi. Kirkens Korshær opfordrer derfor nu politikerne til at handle og sikre bedre hjælp til landets fattigste. I går aftes der vandt fodboldklubben AGF sit første danske mesterskab siden 1986, og sejren den kan i dag mærkes på aktiemarkedet. Her der stiger AGF-aktien nemlig med omkring 14% til det højeste niveau siden 2011. Mesterskabet betyder, at AGF potentielt kan komme i et indbringende europæisk gruppespil. Det kræver dog, at klubben klarer sig godt i en kommende kvalifikation. Fodbolddirektør Carsten V. Jensen, han fortæller, at ledelsen nu skal diskutere, om der skal skrues op for økonomien for at udnytte succesen.
1: Vejret på Pop FM.
0: I de østlige egne skydevejr med udbredt regn. En overgang kan det blive kraftig regn. Resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer lokalt. Temperaturer her i dagstimerne. Wow. 7-12 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

0: Something Breakfast at Tiffany's. Der er magi i luften. Et øjeblik med Halberg Larsen.
1: Det her er Pop FM.
0: Da jeg åbnede min personlige mail i morges, så jeg, at der stod påmindelse. Udråbstegn. Jeg tænkte, åh nej, er der et eller andet, jeg har glemt? Det viser sig at være Netto, som minder mig om, at jeg endnu ikke har besvaret et feedback-skema, en lille tilfredshedsundersøgelse efter mit besøg i en Netto-forretning i Stenløs i sidste uge. Der er et lille problem, for jeg kan ikke huske, at jeg har været der. Og så har det jo nok ikke gjort det store indtryk. Jeg er jo nødt til at skuffe Salling Group her og andre detailforretninger, der laver den slags undersøgelse, at oplevelsen er måske lidt mindre for os kunder, som den gerne skulle være sådan i jeres opfattelse af, hvordan vi tænker. Jeg tænker ikke sådan frygtelig meget, og typisk så skal jeg have nogle ganske få ting, så altså på under et minut kan jeg være ude af forretningen igen. Jeg ved godt, det her ikke er brugbart. Jeg skal nok, fordi at jeg er jo også et hyggeligt menneske, og jeg ved, at de her undersøgelser jo er brugbart. Vi laver dem jo også selv her på radioen. Jeg skal nok gå ind og udfylde den, og så håber I får noget brugbart. Problemet er bare, at jeg kan overhovedet ikke huske, at jeg har været der, men det må jeg jo så åbenbart have. Skal nok. Ja, Yvonne. Jeg skal nok. Halberg Larsen nu med magi i luften. The Course på vej med The Right Time.

0: the course med The Right Time. Jeg så en mand i går, der var træt af sin kone. Og det kunne jeg fornemme. Også selvom manden havde styrthjelm på og overhalede mig med over 100 km i timen på motorvejen sådan lidt syd for Aarhus. Men jeg kan argumentere for, hvorfor jeg er ret sikker på, at han har tænkt, åh gud. Og det var konen, det handlede om. Vi tager den efter knæks. Det er den dejligste morgen, som har de haft i Aarhus her til morgen, selvom de nok har været lidt trætte. Og så også Danger Zone med Kenny Loggins, der kommer om lidt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
7: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Pop FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens fest.

0: Kenny Loggins og Danger Zone. Om lidt så er der Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Jeg kørte hjem fra Nordjylland i går efter et DJ-job, og sådan lidt syd for Aarhus, der bliver jeg overhalet af en motorcykel. Og jeg tænkte, det må være fedt at ligge og jeg har prøvet at sidde bagpå, så jeg kan ikke selv køre den. Men det er fedt at sidde bagpå også, og selvom man ikke får vind i håret, du har en styrthjelm på, så kan du ligesom godt fornemme, at du ligesom er ude, og hvis det er godt vejr, så er det bare en fed måde at komme rundt på. Det er det der frie liv på vejen. Så var der en fyr, han kørte, og så havde en kone bagpå, og jeg ved, at han har været træt af konen. Det kan jeg fornemme, på trods af styrthjelme og alt det motorcykeludstyr, man har på, fordi når man er i motorcykelmiljøet, det ved jeg, for jeg har mange venner, der er det, så er det stadigvæk en ting, der er sådan lidt sej, lidt cool, lidt fed. Man har pudset kværnen, og man har noget fedt gear på, og når man så overhaler, så ved man godt, at bilisterne sidder og tænker, åh, gad man også godt prøve. Så er det bare sådan, at lad os nu bare kalde ham Knud, ham der kørte. Så hans kone Britta, hun har bestilt, givetvis på Temu, et kæmpe stort kaninhoved, som er sådan et, man så putter ovenpå på styrthjelmen. Så det ser jo så ud, som om der sidder en stor kanin bag på Knud. Og det er ikke noget, man har brug for, når man kører afsted på kværnen der. Så Britta er kommet ud, og Knud har tænkt, åh gud, behøver du at det der hoved på? Ja, for det er nemlig skideskæg. Ikke rigtigt, tænker Knud. Og så kører de afsted af Britta med det store kaninhoved bagpå. Og hvis man har prøvet at være inde på en resteplads, hvor der er mange motorcyklister, der kommer ind lige for at strække benene lidt, så ved man jo også, så er der sådan lidt almindelige samtaler, og en af dem kunne have været Britta, altså og stadigvæk med et stort kaninhoved på, siger, Alma har lige skrevet en besked om, at hun ikke har fået sin nøgle med, og så svarer Knud tilbage, så må hun tage den i urtpotskjuleren. Og alt imens, så står han jo og taler til en med et stort kaninhoved på, som han om lidt skal bag på sin motorcykel. Det er ikke godt.

0: 5.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
12: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Vi er Power FM. Og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
15: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Power FM.
14: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
15: I Power FM Sommertur 2026.
14: Hver dag et nyt sted i landet.
15: Tænd for topstart alle hverdage.
14: Og hør hvor turen går hen.
15: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
14: For at vinde

0: 5. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Life is simple. Life is free.
17: Ja, yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hey, Sten, se den forud der. Er du far? Nu.
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
21: Biltema. Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
0: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
1: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
2: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
1: Send for Topstart. Det handler om festival.
2: Var der nogen, der sagde festival?
0: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Kop FM.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjælp og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Du er på Pop FM. Hør humør og musik, du kender.

0: FM. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
0: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
2: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
7: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Stenslag.
11: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
13: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
14: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. For overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill. Og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice and Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
22: Vi er Power FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
23: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM.
22: Når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
23: I Pop FM Sommertur 2026.
22: Hver dag et nyt sted i landet.
23: Tænd for topstart alle hverdage.
22: Og hør, hvor turen går hen.
23: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os.
22: For at vinde

0: Pop FM.
1: Hej, det er lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
7: Det er den smarte vej.
8: Book nu på samsølinjen.dk.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi på ok.dk.
11: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu! Sten Slag!
15: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
0: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
20: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
19: Send for Topstart. Det handler om festival.
20: Var der nogen, der sagde festival?
0: Topstart hverdag fra klokken 6. På BFM.

0: Top FM.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jysk, et godt tilbud. Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
7: Du kender det godt. Du sidder med din telefon, på med brillerne. Du snakker med en kollega, af med dem igen. Hvor mange gange gør du egentlig det, bare på én dag? Hvis du er træt af at jonglere med dine briller, er der en løsning. Book en synsundersøgelse hos EuroEyes og oplev en hverdag uden bøvl med briller.
8: EuroEyes. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: FM.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kanemene havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
10: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
15: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
2: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Det er den smarte vej.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrad dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
9: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Vi er Pop FM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop FM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I Pop FM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dag.

0: BFM. Pop
1: FM. Hej, det er Lille Lars. På fredag sender jeg live fra åbningen af Dagens Bolighus nyrenoverede butik i Glostrup. Derfor sætter vi hele ugen fokus på møbler og hvad indretningen af dit hjem siger om dig og din personlighed. Og giver dig chancen for at vinde lækre møbler og gavekort på op til 7.500 til Dagens Bolighus. Lyt med hele ugen fra 14 til 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skal du på forestur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom,
4: kom, kom, bado. Det er den smarte vej. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
6: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
8: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Vil du lige række mig solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
15: What is it about you?
14: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off Campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
19: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
18: Send for Topstart. Det handler om festival.
19: Var der nogen, der sagde festival?
17: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu! Sten Slag!
12: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægtssikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
16: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
17: Biltema. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
19: Hometex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

0: Alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
3: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
4: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
5: Det er smarte vej.
6: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos
3: Biltema. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ace.

0: A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
7: Kom, kom, kom, bare du.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
13: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm,
12: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
13: I Pop.fm Sommertur 2026.
12: Hver dag et nyt sted i landet.
13: Tænd for topstart alle hverdage.
12: Og hør, hvor turen går hen.
13: Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
12: for at vinde dagens fest.

0: spare 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spare op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
2: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
14: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Livet byder på masser af valg. Store valg, små valg, tilvalg og fravalg. Hos Xpeng gør vi det nemt. Her får du et valg, som giver dig det hele. Det er et nemt valg. All intelligent, all inclusive. Xpeng G6. Priser fra 299.995. Se mere på xpeng.dk.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
0: Top FM. Top start med Anna og Henrik.
1: Leg med i vores festivaldilemma på Facebook lige nu.
22: Og find ud af, hvilken festival du kan vinde festivalbilletter til i morgen.
1: Send for Top Start. Det handler om festival.
22: Var der nogen, der sagde festival?
0: Top Start.

0: FM.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Life is simple, life is free.
5: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
6: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado. Den smarte vej.
12: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
15: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
14: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
15: Yeah, I'm pumped.
14: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Vi er i godt humør og musik du kender. Pop FM.

0: Prøv en sundae, der har gjort sig umage. Den er lavet på ægte fløde og fås med chokolade eller karamelsås fra Odense Marcipan. Og så koster den kun 26 kroner. Nyd den i restauranten eller tag den med for drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Du lytter til Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: really didn't.
1: Det her er Pop FM.
2: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om to VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen.

0: Ja, det var Ase, som har hyret egerne.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
2: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
3: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
4: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
5: Some people are just meant to be together.
4: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
6: This killer doesn't make mistakes.
4: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
9: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Op FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder Pension for Selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver at betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Vind en VIP-oplevelse i Royal Arena med Mastercard-dage. Hver gang du køber for mindst 25 kroner på dit Mastercard i maj, deltager du i konkurrencen om 2 VIP-koncertbilletter, inklusiv mad og drikke. Tilmeld dit kort på priceless.com/dage.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
4: Hos Biltema.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Vi er Pop.fm, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser. Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på Pop.fm, når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler. I Pop.fm Sommertur 2026. Hver dag et nyt sted i landet. Tænd for topstart alle hverdage. Og hør, hvor turen går hen. Og lyt så med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os for at vinde dagens festivalbilletter. På godt humør og musik, du kender. Hele sommeren. Her på Pop.

0: FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
4: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
10: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
11: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
12: Det er den smarte vej.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hvert 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom,
1: bado. Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere.

0: Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Plantorama dyrker vi haven og havelivet. Køb den populære dronning Ingrid krukkepelargonie til kun 49,95. Det er halv pris. Eller et søjleformet frugttræ til kun 199. Spar 150. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
10: The only way out is together.
8: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganta. Erhverv.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
13: Ja, yeah. Og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram rede mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
19: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Og for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
20: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
21: Pop FM. Godt humør.
0: og musik, du kender.

0: FM.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Julie, tag den nu. Tag den. Ah, okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
5: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
8: Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom, bado.
9: Er vi dækket?
10: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Vi er PopFM, og vi glæder os til en sommer med solskin, fest og store musikalske oplevelser.
16: Varm op til en uforglemmelig sommer sammen med os her på PopFM,
15: når vi tager dig med til nogle af landets fedeste musikfestivaler.
16: I PopFM Sommertur 2026.
15: Hver dag et nyt sted i landet.
16: Tænd for topstart alle hverdage.
15: Og hør, hvor turen går hen.
16: Og lytter med om eftermiddagen hos Lille Lars, der vil fortælle dig, hvornår du skal ringe til os
15: for at vinde dagens festivalbilletter.
16: På godt humør og musik, du kender.

Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Har du stadig 1000-kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Skal du på forårstur i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. Kom, kom, kom,
8: bado. Den smarte vej. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus.

0: Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nu kommer musicalen Stupid Man med alle Thomas Helmigs største hits. En sjov, vild og romantisk musicalkomedie. Køb billet nu.

0: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
1: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skuddueller med en endeløs strøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: Mere episk action, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Har du lige etableret virksomhed, så tilbyder pension for selvstændige nu Startpension. Her får du både sundhedssikring samt forsikringer ved tab af erhvervsevne, dødsfald og kritisk sygdom, uden at du behøver betale en hel masse ind til pension. PFS Startpension.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.